0: Klukkan er 7, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Einn þeirra fjögurra sem sætan og gæslu varð haldi vegna rannsóknar lögreglu á myntum innflutningi á fíkniefnum með Dettifossi er íslenskur og albanskur ríkisborgari á 60-aldri. Maðurinn hlaut íslenskan ríkisborgarrétt árið 2015 ásamt fjölskyldu sinni eftir að mál hennar vakti mikinn hávaða í íslensku samfélagi. Þá hafði útlendingastofnun ákveðið að vísa fjölskyldunni úr landi á réttmætum forsendum. Þeirri ákvörðun var síðan snúið við í kjölfar mikillar opinberrar umræðu og afskipta Alþingis. Hafði ákvörðunni meðal annars verið mótmælt á Austurvelli. Kæra á hendur Finni Harðarsinni leigutaka stóru laxár í hreppum hefur verið lögð fram hjá embætti sýslumannsins á Suðurlandi en þar er meðal annars krafist opinberrar rannsóknar á atferli hans á veiðisvæðinu við Iðu í Bláskógabyggð. Segir í kærunni að hann hafi orðið æ grófari í athöfnum sínum við að hrella veiðimenn við Iðu og reyna eyðileggja fyrir þeim veiðina. Rannsókn lögreglu á höfuðborgarsvæðinu á brunanum á meðferðarheimilinu Stuðlum er loks lokið. Brunin varð 9. október 2024 þegar eldur kom upp í álmu sem að hýsti neyðarvistun Stuðla og hefur rannsókn á því tekið rúma 20 mánuði. Eftir rannsókn lögreglu eru 10 með réttarstöðu sakbornings vegna málsins. 17 ára drengur Geir Örn Jakobsen lést í brunanum og starfsmaður Stuðla slasaðist. Og þá að alvarlegri frétt, meðalmagn testosteróns í körlum hefur helmingast á síðustu 50 árum samkvæmt nýrri rannsókn og segja vísindamenn niðurstöðuna benda til þess að samfélagi standi frammi fyrir þögulli frjósemiskreppu karla. Dagblaði Guardian segir frá, talið að aukin tíðni offitu og sykursýki eigi þátt í lækkuninni en teimið sem stendur að pakki rannsókninni bendir á að umhverfisþættir á borð við efni sem finnast í ýmsum heimilisvörum og geta truflað innkirtla starfsemi karla og auk þess að hlýnun jarðar gæti haft þarna áhrif. Og Bandaríkja her hóf árásir á Íran fyrir skömmu eftir að ráðist var á 3 kaupskip þeirra á Hormúsundi að sögn hersins. Bandaríkja menn sagði að öflugar árásir hefði verið gerða til þess að bregðast við árásunum Írana á skip sem sildu þessa mikilvægu leið. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á 2 athyglisverðar. Önnur eftir Þórodd Bjarnason og fjallar umsvif flugumferðarstjórnar á íslenska flugumsjónarsvæðinu og hin eftir Birtu Hannesdóttur og fjallar áhyggjur íbúa Múlaþings skert fjarskipti í sveitafélaginu. Og Löggurlandi var líflegt í nótt eins og venjulega, það var kvartað undir tónlistarhávaða í heimahúsi. Þá voru grunsamlega mannaferðir, tilkynnt var innbrot og bófinn var handtekinn, en reyndar ekki fyrir að hann var búinn að taka annað innbrot aðeins skömmu seinna. Og svo var maður stöðvaður á 124 km hraða þar sem 80 var hámark. Í dag verður suðvestlæg eða breytilega 3-10 metrar á sekundu skýjað og semst að lítið sátt að ræta en bjarta mestu á austanverðu landinu svona rétt eins og venjulega. Það verður rigning vestanlands í kvöld og hitinn alltaf 20 stig í dag. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Komið þið sæl og blessuð og velkomin á Fætur. Í dag er 8. júli, það er miðvikudagur í dag.
1: Mikið svakalega ert þú okkar hress.
0: Já, það er nefnilega heila málið.
1: Yfir dag hverju?
0: Ég bara vegna þess að það er miðvikudagur.
1: Ég er þetta að segja, þá er vikan í toppnum.
0: Akkurat, nákvæmlega.
1: Þú er búin að koma af botninum upp í toppnum en svo aftur bara neyjar morgun.
0: Nei, þetta verður svona alveg útrygguna. Það hann hefur selt eitthvað að guðbaðstöðum í gerð. Sumar er náttúrulega tíminn,
1: Hitabylgja Norðausturlandinu.
0: Það verður geggjað.
1: Ég er að fara norður aftur helgina en ég fer ekki alveg hérna ekki alveg nóg mikið austur. Ég er samt að fara Mývatn sko.
0: Já, það verður örugglega fallegt veður þar vegna þess að sko það er norðan og austan sem að á að vera gott veður. Þannig að þú nærð því alveg.
1: Á maður að framlengja.
0: Ég myndi framlengja ef væri þú sko.
1: Þið fengi frí á mánudag.
2: Hvað ætlar að vera lengi þar? Hvað ætlar að stoppa lengi
1: þar? Ég er bara að fara inn á brúkusveislu á laugardagskvöldi.
2: Er þetta bara 3-4 klukkutímar eða?
1: Nei,
2: hún er kannski smá brúnku á þeim tíma.
0: Já.
1: Ég er ekki að hugsa ykkur að brúnku, þetta er bara það að vera út í hitanum.
0: Ég veit það, og það er náttúrulega þannig sem að við upplifum þetta.
1: Já.
0: Við erum ekki í Reykjavík.
1: Nei, sko, það ekki kallt út í dag, sko, það alls ekki. Alls mjög mildt og, og gott, en það svolítið svona dimmt.
0: Bara þannig að það sé á hreinur ekki norsk, ég er ekki kvartuð veðrunu.
1: Nei, það nefnilega ég sem er bara, ég kom inn í morgun og þú segir bara, hætti þessu kvartu og töði.
0: Akkurat, nákvæmlega.
1: Það er búið að breytast inn þessu.

0: og lett eins gott eins og að byrja góðan morgun með kaffibolla og mokkan og flettunum í gegn og taka svona inn það helsta sem að gerist í fréttum.
1: Já, ég sé hérna frétt áfengisauglýsingar áhrifavalda. Sáuðu þetta í fréttunum í gær?
0: Já, já.
1: Þá sem sagt að áfengisauglýsingar og samfélagsmiðlum og í hlaðvörpum hjá áhrifavöldum og öðrum opinberum personum hafa aukist til muna undanfarin ár og forvarnar sérfræðingur segir stjórnvöld hafa brugðist og kallar eftir því að áhrifavaldar axli ábyrgð. Þetta er náttúrulega þetta eru svolítið óskýra línur, finnst ykkur ekki í þessum málum, að því alltaf er banna með lögum að auðlýsa áfengi en það alltaf allir reyna að fara svolítið í kringum hlutina.
0: Það er ekki bannað að kynna.
1: Nei, þetta er alltaf málið, þetta er svolítið svona óskýra línur.
0: Það í raun og veru hvar endar auðlýsing og hvar byrja kynning?
1: Já, að því alltaf ég var sýnt úr nokkrum svona brotum frá áhrifavöldum þá er verið að bara búa til kokteil að það er ekki fyrir að segja keiftu þetta, dagadagada, það bara svona gerir ég kokteil, er þetta auðlýsing að hvað er þetta?
2: Mér hef verið að kynna náttúrulega áfengi, sko. Ég reyndar, hef veltið því oft fyrir mér hvort að vandamál okkar sem íslensku þjóðarinnar gagnvart áfengi snúist að við umgöngumst áfengi að svo mörgu leiti sem tabú.
1: Ég er sammála þín.
2: Og þar alvegandi, sko, bannað að auglýsa þetta, þetta er helst, þetta er óæskilegur
0: hlutur,
2: en samt nota þetta allir.
0: Já, ég held að það sé bara frá því langt í burtu frá okkur vegna þess að sko, þetta var náttúrulega meira og minna banna, þetta var einhvern veginn eins og þú segir tabú. Þú manst hvernig þetta var þegar menn fóru hérna út á flug eitthvað á mótnana þegar það var ekki leifðu bjórinn, menn voru orðin hauslisir klukkan 4:30. Og ég held að þetta sé svolítið svoleiðis meðan aðrar þjóðir bara umgangast þetta sem bara, þetta er bara hluti af þeirra lífi.
1: Já, þið veitir hvernig er líka bara allt sem er bannað er áhugavert. Er það ekki oft hjá yngra fólkinu? Kíkja á þessi lög að því náttúrulega með samfélagsmiðlum öllu búið að breytast, þeir gömu lög og ekki aðeins er hann á svona
2: aðeins að auka víðsýni.
0: Nú ætla ég að gera hérna smá tilraun. Ég ætla að reyna að tala testosterón aðeins að einhvern veginn að fokka því upp. En sko, meðalmagn testosteróns í körlum hefur helmingast á síðustu 50 árum.
1: Mér finnst
0: þetta
1: líka mjög alveg mál.
0: Já.
1: Ég verð að segja það.
0: Já, hefur
1: eitthva
0: En sko þetta er náttúrulega því það
1: stjórnar ykkur kallmönnum því gerir ykkur alveg spinningast.
0: Já, já, það er, maður er svona í minnastuði, maður er svona helmingsminnastuði, en þetta er mjög alvarlegt mál og þetta er sko, við stöndum frammi fyrir því að það er þögul frjósemis kreppa hjá okkur körlunum.
2: Já.
0: Ekki reyndar hjá mér, en hérna þetta er svona almennt.
2: Ert þú alveg bara bullandi frjór?
0: Ég er alveg fyr á flammi, sko.
2: Ertu búin að láta að mæla það?
0: Ég er búin að láta að mæla það.
1: Nei, ég verið að kallmenn, þið getið átt börn fram eftir öllum aldrei þangað til þið bara hverjið þetta líf.
0: Bara svo meðan að félaginn er í stuði, það er svolítið.
2: Það er læti í Miðausturlöndum. Bandaríkjaher gerði í gærkvöldi loftárásir á Íran þrátt fyrir gildandi vopnahlé og Íran segir hefur svarað fyrir sig með árásum á Kúveit og Bahrein. Þannig að nú er þetta vopnahlé búið í bili að minnsta kosti.
0: Já, það fór allt í rjúkandi vesen þar.
2: Já.
1: Og síðan alveg endaði þetta á smá HM fréttum en leikinir í gær voru ótrúlega spennandi.
0: Hvaða leikir voru?
1: Þetta var nefnilega Argentína vann í gær alveg bara, þeir byrjuðu sko 2-0 á móti Egyptaland Egyptaland komst yfir 2-0 og þeir snéruðu þessu og skoruðu 3 mörk á korteri og unnu leikin.
0: En Messi, hvað gerði hann?
1: Hann skoraði 1 mark.
0: Okay.
1: Hann er orðið markahæstur á mótinu. Og síðan var þetta ótrúlega spennandi leikur í gær Swiss-Kolumbía. Það sem að það var bara 0-0, að framlenging 0-0 og svo vítaspyrna sem þið rétt mörðu að Sviss 4-3.

0: Við vorum að ræða hérna áðan þetta í sambandi við testosterón karlmanna sem hefur helmingast í Ég nú bara verulegar áhyggjur af þessu, ég vil nú segja bara
1: Til þess að minnka þeim hann, ekki aukist
0: Helmingast, já
1: En ef þetta er sambandi við frjósemi, þú veist Náttúrulega, löndin eru mismunandi í frjósemi Sem er náttúrulega með bara eiginlega alltaf mikið af fólki með við landið Og svo eru sumir sem vantar, svo við okkur vantar alveg fleira fólkið
0: Smátt og smátt Ásgeir Þá eitthvað neginn, við karlmennin eitthvað neginn svona feita út og finnst þið það ekki?
2: Jú,
0: það Þú sér það til dæmis að mér minnir það að sé ef að þróunin heldur áfram að þá það 2076 sem að síðasti karlmaðinu fyrir háskóla í Bandaríkjunum vegna þess að konur eru alltaf að auka sem sagt, verða fleiri og fleiri sem var í háskóla
1: Þeir eru bara duglega að læra
0: Já, og sem ekkert slæmt bara
1: Nei, sem frábært en það má heldur ekki sko hall á hina Þetta
0: Smátt og smátt eru konur að taka yfir öll, svona meiri hátta hlutverk í samfélaginu eins og við sjáum hérna hjá okkur sem er bara mjög gott samfélagið er ekki samfélagið batna
1: Nei, þetta
2: er bara þetta er miklu betra fyrir mikið
1: Þetta er þess að öðgar sem ég þól ekki En í gamla dag mátti ekki svona konur fyrir skóla
0: Nei, og ekki kjósa
1: Og nú erum við Hvar balansinn, hvar jafnvægi
0: Og núna sem sagt, erum við kallmenninni síðan 1972 sem sagt, þá testosterón í okkar líkama að helmingast Þannig að við erum að verða bara einhverju svona hérna...
1: Já, en hvað veldur, Jó?
0: Við erum bara einhvern veginn að gefa eftir Jó, þessu
1: Nei, þetta snýst ekkit það Það snýst það bara einhvern veginn að
0: Það er sagt
1: veist,
0: að
1: Hvað veldur?
0: Það er sagt að þetta sé, sko, hérna, einhverja heimilisvör Er það ekki vegna þess að við erum farnir að vasku upp meira?
1: Já, ok, mér finnst þetta ótrúlega flott svona, þeir eitthvað svona, ef við erum að minga, þetta hlýtur að vera því að við erum að gera og mikið heimilinu, þá mingar að testastörna framlæst að því að við setjum á mikið í vélina eða ryksu.
2: En er þetta eitthvað vesen, er þetta ekki bara fínt eins og þetta er?
1: Mér finnst þetta ótrúlega, þú hugsar þetta, finnst
0: þetta. Það stendur bara hérna, að, þú veist að, hérna, efni í sem finnast í heimilisvörum Tupperware og uppsvotakústum getur truflað innkirtastarfsemina
1: Stendur það þetta?
0: Nei, það stendur í ýmsum heimilisvörum Ég bætti við þarna uppsvotakústinum og Tupperware En svo er það líka hvernig sko hlínur í jarðar getur mögulega verið hérna, að hafa áhrif á þetta vegna þess að dingalongið okkar er náttúrulega fyrir utan vegna þess að þú erum ekki hita
1: Ég held að sé frekar það heldur en einhver heimilisvör
2: kallmanna í heiminum í dag
1: að því ég ætla aðeins að fá að koma því þetta er líka vandamál oft hjá konum hormóna jafnvægi bæði það að konur þurfa stundum testastar líka
0: já, mingir á sko
1: og estrógjölu þegar komin við svona aldur þannig að ég leti þess að freka svona auðvitað komandi er þið ekki eitthvað sem við erum búin að gera okkur sjálfum bara
0: ég veit ekki, ég allavega hérna, ég er búin að láta mælind allt í mér og ég er fínum álum sko ég er bara eins og úlingur
1: já, snýst þetta
2: nýbónaður sportstíl akkurat 66 módel

0: Verum Íslands Vagnar og við erum komin á stað á þessum miðvikudegi, vikan heldur áfram og framundan er náttúrulega ekkit annað en bara skemmtun og gleði hérna hjá okkur til klukkan 9 í dag.
1: Já, og það er endar, sko, HM fótbolti er náttúrulega alveg bara á og hérna toppnum, nú komin átta ljóslit.
0: Ok, þannig að það klárast inn ekki núna heldur
1: í
0: næstu.
1: Nei, það sérst frí í dag. Þetta ein, sem nú fá allir að hvíla sig, allir fótboltamenn, allir þeir sem eru konur í átta ljóslit. Og síðan byrja átta ljóslit á morgun með stórleik Frakkland Marokkó sem að Marokkó eru búið að koma svolítið langt og eru rosalega góðir. Svo verður þetta næstu daga og hérna og svo kemur því ljós næstu viku hver verður stendur uppi sem sig og er þetta orð.
0: Það koma.
2: Og hvað gerist þá þegar að HM búið? Ég meina hvernig lifum við lífinu okkar?
0: Þá byrjum við náttúrulega að undirbúa sólmyrkvann sem að
1: hóta á Vestlumannahelgina fyrst
0: Vestlumannahelgina, svo er sólmyrkvinn og svo byrjar stuðið þannig varandi kostningarnar 2009
1: Já, kostningarnar og svo bara komið haust og allir bara fara í skóla
2: Og þá erum við komin í Evrópusambandið
0: Nei, Ásgeir
2: Heldur það ekki?
0: Nei
2: Heldur að við, heldur að
0: Ég veit ekki
1: Þetta eru, minnst þetta svona verðins mest spennandi kostningar frá upphafið Því ég, maður hitti fólk og það er alveg bara sikkurt
0: Já, það verður mikið passa frá þetta
1: Minnst þetta bara 50-50 Og verst fyrir mig, ég alltaf sammála síðistaræðum manni Þannig ég veit ekkert, minnst bara bæði kostur og galla með þessu öllu Og ég alveg bara, ég veit ekkert
2: Nei, ég nú reyndar búin að taka afstöðu fyrir
1: ekki,
2: mig, sko
1: En
2: hérna, það er bara nýskeið En hins vegar þá hérna Og nú mann ég ekkert hvað ég ætla að segja
0: Nei, við förum bara í morgunkaffi
2: til reikinu Já,
1: já, þetta er bara svolítið svolítið Og það andur mig svo bara Það eru margir kallmennir búin að vera og konur Bara algjörlega sitandi yfir háum Þetta er bara áhugamál hjá mörgum bara, Þetta er bara, takkast ég bara kannski sumafrí bara í hann mánu Og eru bara hérna yfir fótboltanum Og það er rosalega mikilvægt, þú veist, þegar maður er að leita sér að bara Og margar konur þólið ekki Þú veist, hinn makinn þólið ekki þegar einhver er bara fastur í einhverju
2: nei, nei.
1: Í staðan fyrir að er ekki bara frábært að neyja eitthvað svona áhugamál
0: Makinn?
1: Já Að horfa á fótbolta, þetta er bara eitthvað sem hann hefur ástriðu fyrir
0: En það skiptir náttúrulega, og það er raun og voru kannski ekki með fótbolta bara Það er raun og voru bara, þú veist, hvernig partner áttu, sko
1: Já, og lýsförunautur, það skiptir máli að þessi að þið svona, hvað sem að taki tillit til hlutana sem þið hafa áhuga Já, það getur, nýfist það svona að vera merkjum góðan lýsförunaut
2: En ætli, sko, það ástæðan fyrir því að, sko, þessi mýta það að allar konur, sko, þoli ekki kalla sem er endalaust að horfa á fótbolta snúist það að þeir sem ekki hafa áhuga á sportinu þeim finnist fara svolítið mikil tími í þetta áhugamál
1: Þetta fyrir tími all áhugamál, annars já, er það ekki áhugamál Þetta er bara svolítið þannig að áhugamáli er að því að hann fyrir framan eitthvað skjá
2: En ég meina
1: Helgarnar
2: eru náttúrulega undirlagðar hjá svona fyrir utan HM tíman að þá eru helgarnar undirlagðar hjá mörgum
1: Þetta er ekki bara helgar, þetta eru alla daga
2: Nú er það?
1: Já, þú veist hérna ekki til
2: fótbolta. Nei, ég veit mjög lítið fótbolta.
1: En sko, ég er búin að hugsa svolítið svona, hvað gerir kallmann að góðum lífsförunaut?
0: Horfðu bara á hann.
1: Ég veit.
2: Já, nákvæmlega.
1: En þú veist,
2: segir Jón og breiðir út armanna.
1: Nei, af því ég fór svona, ég googlaði þetta. Hvað gerir kallmann að góðum lífsförunaut? Og fékk svolítið nokkar ára, ég ætla svona að bera þetta undir ykkur.
0: Ok.
1: Til dæmis eins og hérna... Fyrirverandi kærisundar eða konunars hata hann ekki, það líkar ennþá við hann
2: Já
1: Jack, segir Jón af því það er svo mikilvægt, þú veist að maður sem bar virðingu fyrir sambandinu þú veist, auðvitað hann fyrir ekki þetta tala neitt að það er eitthvað ofbeldi neitt inn bara venjulegt að þá er hann, þú veist Sá er það góð lýsverunandur, ef hann talar ennþá vel um fyrirverandi.
2: Já, fyrirverandi konur það saknaðs ekki neitt og eru bara vel sátt að geta alveg áttúrulega
1: sem skiptum við
0: eitthvað. Það saknaðs alveg brjála.
1: Nei, ekki ennþá sakna heldur að hann, það er ekki að tala illa um hana því að hann er bara góð maður þó að ekki gengi upp á meiti þeirra.
0: Já, já, ég vók.
1: En eitt sem að ég hérna fannst ótrúlega skemmtilega og fyndi násta hann er með dimmer heima dimmer
2: Já, ljósa dimmer Býttu hann af hverju hvernig tengist það því að vera góðu lífsvörun
1: Ég tengi við þetta, ég elska dimmera
2: Nú.
1: Ég hata þessi held bara eins og maður sé bara á spítala
0: Já, ég líka.
1: Maður sem að skilur hérna lýsingu og stemningar, hann er bara, hann er í taktu tilfinningar.
0: Áskeir,
2: stóru málin maður.
0: Áskeir, mertu við þetta?
1: Nei, veitum
0: það. Það er bara eins og ég hef skrifað þetta sjálfur.
1: Nei, veitum það, ég bara, ég elska dimmera og maður sem skilur það í stæðan þegar maður kemur heim og hann bara, hvað er rafmagnið farið? Þetta er alveg svo mikið off, þetta er svo mikið off, það er bara svona ding, vá, flóðlýsing.
2: En ef þú ert með, sko tvöfalt dimmera kerfi eins og ég. Dimm er í stofinu og svo í símanu.
1: Nei, ég elska góða
0: lýsing. Ah, ja, okay, fleiri atriði sem að maður getur hallað sér upp
1: á. Okay. Hann man minnstu smáatriði hérna, sem að þú kannski glemdur þú sagðir.
0: Nálgælega.
1: Að mann allt, hann tekur eftir öllu lítu hlutur af því að hann er að hlusta.
0: Hann gefur
1: hann aðriki. Heyrir ekki bara strákur.
0: Nei, nei,
1: hann hlusta. Að heyra og hlusta er ekki saman hlusta. Það er liturinn, sko. Ok, og þetta sem ég var svolítið að tala um á hann, hann áhugamál sem er ekki eitthvað sem að skjár er. Hann, skil hann áhugamál sem er ekki, þú ert ekki horf á síman nei. Eða tölvu eða sjón.
2: Með öðrum orðum hann á bát.
1: Til dæmis,
2: akkurat,
1: eða hann sko. Golfar.
2: Já, eða það.
0: Já, já, já, já.
2: Eða horfur á fótbolta.
1: Jón og öll fötin, Jón og öll fötin, manstu?
0: Já, já, það, það er svolítið.
1: Jón, þú hefur segið, áttu eitthvað áhugamál sem er ekki með skjá. Jú, þú ert að smíða.
0: Já, svo veiði líka.
1: Já, veiði.
0: Herri, út í náttúrunni.
1: Strákar, þið eru svolítið góður í þessu.
2: Jón. Eigum við að kalla það
0: áfram veiða,
2: eigum við að kalla það veiða.
1: En einhvern veginn held ég, Áskeið var svo því ég sagði því að dimmer, ég held að hann er ekki
0: dimmer. Er hann hoppað á hann dimmer alveg?

0: Það er svolítið hausklegt að litast hér á höfuðborgarsvæðinu en það er geggjað veður á Vopnafirði þannig að þeir sem að vilja komast í gott veður þeir skella sér þangað en við erum Ísland Ragnar.
1: Jú og mikil ósköp og svona rétt árum við förum í fréttaefirliti þá langar með þess að koma með fróðleik eins og ég geri jafnan á þessum tíma. Af því það er náttúrulega gaman að vita hvað að gerast í kringum okkur og núna vitum við til dæmis að 12. ágúst næstkomandi þá verður sólmyrkvi hérna hjá okkur, almyrkvi á Íslandi og hann verður ekki aftur fyrir eftir 170 ár.
0: 137.
1: 137, já.
2: Þannig að missa ekki af þessu.
1: Ég, það er
2: eins
1: það er ekki viðbúið að við verðum í næsta.
2: Nei, það er eiginlega bara algjörlega 100%.
1: Það er nánast 100%.
2: Náttúrulega það er nánast, það er 100%. Þú verður ekki 200 ára.
1: Ég maður treystir á líkansburðinn og,
0: já, og tæknina.
1: Tæknina. En hugsið ykkur, þegar það er næsti, hérna, næsti sólmyrkvi verður, að unga fólkið sem að verður þá, afkomendur okkar,
2: já.
1: Það man engin eftir okkur.
2: Nei, nei. Þetta er með sér, sko, barnabönnin er ekki svona fyrir
1: nei,
2: að reyna.
1: Nei, Það man engin eftir okkur, við erum bara einhver fjarlæg.
2: Þetta munaðu eftir okkur, við erum bara forfeður þeirra og mæður.
1: Jó, en ég meina, þú veist, amma, hún var rekin ósk, já, áttu plötu með henni. Plötu, hvað
2: er
1: plötu?
2: Nei, þetta komið allt inn á netið.
1: Heldur það?
2: Ég vona að þetta mun ekki þurkast út.
1: Nei.
0: Langa mamma mín var að fæðast þetta tímabil, ég hef ekki hugmynd hver hún var.
1: Nei, ekki söng hún inn á plötu.
0: Nei, akkurat.
1: Nei. En mér langar til að segja ykkur það, að máninn sem að við munum þurfa að fylgjast með í þessu sólmyrkva, hann er að fjarlægast jörðina nokkra sentimetra á ári.
2: Þessar tunglið.
1: Tunglið. Mm. Þannig að þetta gerist vegna flókið samspils á þyngdarkrafti og sjávarföllum. Mm. Þannig að þetta tengist allt saman. En við þurfum samt ekkert að panika, þetta er ekkert að fara neitt, sko. Þetta er búið að vera svona í mörg ár.
2: Já, ég okay. Manni finnst bara svo merkilegt einmitt að það er bara eitt tungl og ein sól
1: já.
2: Fyrir okkur öll í heiminum. Mér finnst þetta alltaf merkilegt.
1: Og búin að vera í milljónir og tug milljónir ára.
2: Nokkrir
1: sentimetrar á ári þá fjarlægist tunglið okkur.
2: Og en, hvað?
1: Ég veit ekki, ég ekki búin að sjá niðurstöðuna en...
2: Og minkar það ekki?
1: Það minkar. Mm. Eins og minkabúið, það minkaði þá hlutið var búið. Þessi var ákvæmdur. Ok, förum
0: ég Klukkan er orðið, halvátt að hvað er að gerast í fréttum?
1: Jú, það er verið að tala það hér í Morgunblaðinu dag, einn þeirra fjóra sem sætan og gæslu var haldi vegna rannsóknar lögreglu á myndum innflutningi á fíknefnum með Dettifossi er íslenskur og albanskur ríkisborgari á 60-saldri. En hann hlauti íslenskan ríkisborgari 2015 eftir mikinn hávaða í samfélaginu og þrýstings bæði frá hópi í kringumann og eins líka vegna afskipta alþingis. Og vegna mótmæla á Austurvelli. Það er það að kynna sig þetta í Morgunblaðinu dag. Nú Finnur Harðarsson, leigutæki stóru Laxár í Hreppum, hefur fengið kæru á sig gagnvart honum hjá embættis Íslamannsins á Suðurlandi og það er vegna atferlis á veiðisvæðinu Iðu í Bláskógabyggð. Nú síðan er komið stór frétt hérna inn núna og það er meðalmagn testosteróns hjá körlum er að helmingast á síðustu 50 árum, samkvæmt nýri rannsókn og segja vísindamenn að þetta geti

0: verið vegna ýmsa heimilisvara og efni í þeim sem að hafi farið inn í karlmenn og sem eykur innkirtla starfsemi auk þess sem að hlýnun jarðar getið haft þarna á áhrif en ef þetta heldur svona áfram næstu 50 árin þá verður nú lítið testosterón í karlmannum held ég en það fjöldi greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar önnur eftir Þórodd Bjarnason sem fjallar umsvif flugumferðarstjórnar á íslenska flugumsjónarsvæðinu og hin greinin eftir Birtu Hannesdóttur og fjallar áhyggjur íbúa Múlaþings skert fjarskipti í sveitafélaginu og það var kvartað undan tónlistarhávaða í heimahúsi í gær í Löggulandinu það var tilkynnt grunsamlega mannaferðir og það var innbrot bófin var handtekinn en reyndar ekki fyrir neitt annað innbrot skömmu seinna það verður suðvestlæg eða vestlæg átt í dag 3-10 ský en sums staðar lítils háttar væta en bjarta mestu á austanverðu landinu og alltaf 20 stiga hiti 86 brottfarir frá Keflavík í dag og öll morgunflug á áætlun og sólar uppbrás var 21 mínútu yfir 3 og sól setur verður 18 mínútur í miðnætti.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: rannsóknarspurningin en að Reginu er á sínu stað hér í Ísland vagnar eftir stutta stund, en áður við förum í það, þá ætlum við að tala það skrýtnasta sem að fólk hefur unnið alla jafna er í hattrættum eða bingói eða lingói eða ég veit ekki hvað þetta heitir alltaf Nei, við ætlum að fara í þetta hérna eftir smá
1: Ísland vagnar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu Þór Bæring
2: K100, góðan dag
3: K100
2: Góðan daginn
3: Góðan sjálfur
2: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Guðfinnur
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
3: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
3: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglengs
2: Ég skal bara klárlega gera það Það réttur föstudagur
3: í þér Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig,
2: Já.
3: Og er engin tenging á milli tungun og heilars

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: I am one of Motunui.
2: Þann 9. júli.
1: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go.
2: Hefst ævintýrið.
1: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
2: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
5: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
6: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
7: Kristall, það sést. Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
8: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
9: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði. Þjóðargersimi við þjóði.
11: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
12: Ísland vaknar.

0: Ísland vagnar og klukkan nálgast að vera átta fréttir hér á eftir en hins vegar það náttúrulega ég tók eftir því að, að umferðin, ég var að skoða kortin í morgun, umferðin að þetta leiti ennum frekar róleg.
1: Það eins og við höfum verið að tala þessi tími á árinu alltaf það einhvern veginn, hann svo slakur í hvaða fyrirtæki sem að fer í svona skrifstofu fyrirtæki og svona þá það allt bara svona rólegt já. Og var fullt af svona sumastarfsfólki maður sér það langarlegt, svona ungt fólk, háskóla fólk og það allir bara eitthvað svona Æskilji, það engin að æsa sem þetta yfir neinn
0: Áskilji, það allir svona
1: Við alltaf að gera grínum ég alltaf með svo mikið hljóð sem fylgja öllu síðan að lýsa
2: En það vill nú til að maður skilur ákveðlega hljóðin
1: Já, því ég líka með hreyfinga
0: Það það mest að þessi ekki að það sjómar bara þeim
1: Við getum alveg prófað það einhvern tíma En hérna, Áskilji var hans að tísa hérna Ég setti þetta inn í handriti Svona Veist, við höfum öll einhvern tímann tekið þátt í happdrættum, bingói, lottói, bara alls konar sem að gera, svona lukkuhjólum og það alltaf alls konar vinningar sem eru hægt á bakvið.
2: Angrönd.
1: Og ég fór að hugsa sjálf svona, hvað það furðulegasta sem ég hef unnið í svona? Og þá komst þú með, Áskeir, eitthvað sem mér finnst alveg ótrúlega merkilegt.
2: Já, ég held ég hafi verið, hvort ég var 16 eða 17 ára og ég vann ársbyrðir af smokkum. Sem sagt 365 smokka
1: einn á dag
2: já, það var alveg einn á dag
0: eftir.
2: Og þetta var, ef ég man rétt þetta var allavega sko, í góðtemplara húsinu í Hafnarfirði
1: þá hefur allavega ekki verið vandamál með þess að
2: þar var einhver, það var eitthvað kvöld og við minnum að þetta var bæði bingo og hattrætti og einhverjir aðri leikir og eitthvað svona dót sko og það voru margir úr Hafnarfirði sem að fóru á þetta og þarna vann ég sem sagt áspyrður af Durex
1: og nú eru allir að spyrja og hugsa eina spurningu
2: Býtu nú við, já
1: Náður að klára þess að smakka á þessu
2: ári Já, þeir voru kláraðir
1: Runnur ekki út
2: Á alveg á 18 árum held ég
1: Nei, þeir að það renna út Fyrir verða að þú veist alltaf þurrir og svona
2: Já, þetta var
1: það Þurftir ekki henda neinu
2: Ég var náttúrulega bara, ég var svo seinþroska sko, að ég notaði þetta meira minna til þess að blása upp blöður
1: Hann alltaf var bara 6
2: og hérna, ég hafði eitthvað tíma heyrt að sko, mokkar gæti ekki sprungið þegar verður þrýstiloftsprófaðir og þeir, ef að það rétt og þá voru þessir mokkar meir og minn allir gallaðir vegna þess að ég blés þá upp og sprengti þá allar
1: Sérðu, það er 16 ára gutti
2: Hann
1: alltaf var ekkert að nota þetta bara nema svona sko.
2: Og svo fannst okkur þetta alveg hrigalega fyndið sko, þetta var svona einhvern veginn ekki eitthvað
0: 16 ára, það er allt fyndið
1: Ég veins nefnilega, þetta var svolítið svona þetta var pínu fyndið, ég hérna var ég búin að ákveða, ég er náttúrulega að taka mig á í mataræð og líka sagt og er byrjað á fullu og gengu vel og svona og þá var þetta rétt fyrir jólin og þá var ekki símtal og ég bara eitthvað ég segi, ha, hvað segir vann ég ársbyrðir að Dominos pilsu
2: Já
1: Ég held einhver var að hérna, gera símat í mér
2: okay.
1: Það var það þannig, ég man að ég og maður minn fórum rétt fyrir jólinu segir við krakkana, heyrðu, villum fara að kaupa jólagjafir við pöntuðum pítsu þá fór ég vist ykkur pott og ég var svo dregin og fekk 52 pítsu, sérst eina pítsu í viku í ár
2: Takk fyrir
1: og ég bara sagði Ertu ekki grínast, ég var að byrja í átaki
2: Já og hvernig gekk þá næsta árið
1: þar Það gekk mjög vel, ég borðaði ekki margar af sem pítsum Ég var mjög ákveðin
0: Þú ert náttúrulega þannig
2: En þetta ein var pizza mjög... í viku en nú ekki
1: Já, þetta var samt bara, þetta kom sér bara mjög vel Ég notaði þetta svona í ammælum og svona Þá kefti ég kannski 3-4 pítsus Fyrir barnaamæli Þetta var mjög góð búbót
2: okay.
1: Minni þetta var alveg hvað 200.000 kall
2: Já, nokkala
1: En þetta kom svona á skrítum tíma En þarna var ég ennþá ákveðnir að ég hefði ekki borða þessa pítsus
2: Nei,
1: já, þetta var svona góð pröð, þetta var svona test
2: Jón, þú
0: Ég mann og gert en eina, ég hafi unnið eitthvað svona eitthvað skrítið, ég tek aldrei svona þátt í hafnarættum held ég svona. Ég bara kaupa held ég sko 400 miða félagi hirnalösa Ég veit ekkert hvort ég hef unnið þar eða ekki sko.
1: Já, ég kaupa oft í blindræfina félagi
0: Já, ég gera það líka sko. En hérna, ég man aldrei eftir hvort ég hef unnið
2: Fylgjist ekki með
0: hvort
1: þú sért að
0: vinna
1: Ég er að gera, ég er nefnilega, ég er nýbúin að vinna, hér ég verið að segja hverjum daginn Ég stýsti eina unga stúlku sem var að fara á heimsmeistaramóti í dansi hérna. Ég fekk 5.000 krónur útlagt hjá Bönunum EHF
2: Já.
0: Þannig að þú átt banana bara alveg fram yfir jól.
1: Ég á 5.000 krónur einningin í bönunum. En þeir eru nú með eitthvað annað heldur en bara banana, sko.
2: Já,
1: þannig að með áherslu okkar að myndi svona, ég þarf að vera að fara að nýta með það, ég er búin að gleyma þess.
2: Ég meina, þú getur verið að gera bananabrauð og svona.
1: Ég ger ógæslega gott bananabrauð.
2: Er það?
1: Já, með uppskrift frá henni ömmu minni.
2: Sannaðu það?
1: Ég skal koma með það.

0: Góðir hlustendur, leggjið þið hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins Reginu.
2: Ísland
3: sem er náttúrulega leiðandi líkastættarstöð á Íslandi með 20 stöðvar og 10 sundlaugar, þannig það er alveg sama hvar maður er á landinu líku, þú getur alltaf komist í ræktina.
2: Akkurat. Dóttir mín er nýflutt frá Ástralíu núna og hún er búin að velja sér, hún er það að skrá sig í einhvern svona pílatesklúb hjá World Class.
3: Sem er mjög flottur klúbur.
2: Já, er það?
3: Já, þarna eru allar flottustu skvísu bæjarins.
2: Já, já.
3: Skal ég segja þér.
2: Og þar á meðal dóttir mín.
3: Þar á meðal hún, Elisabeth.
2: Akkurat.
3: Herðu, hún er alvöru rannsóknarspurningin í dag og velunin er náttúrulega mánaðarkort í World Class og hún er svona. Meðalmanneskan gerir þetta 13 sinnum á dag. 5, 7, 21, 11, 11, kærlustendir, meðalmanneskjan gerir þetta sem ég er að spyrjum 13 sinnum á dag. Sumir náttúrulega miklu meira og aðrir miklu minna.
2: Myndurðu segja að við Jón verðum að gera þetta oftar en 13 sinnum á dag?
3: Ég held að við öll þrjú gerum þetta oftar en 13 sinnum á dag.
4: Áski gerir þetta oftar, ég er alveg vissun
3: það. Þú veist ekki, sko, stundum prófa ég spurningarnar á strákunum og stundum ekki. Nú veit ég að það er ekki neitt, ég veit að ekki svarið og þið með heldur ekki svara.
4: Ok.
2: Góðan dag.
5: Góðan daginn.
3: Ert þú með hugmynd?
5: Ég bara gískir svo annarlega.
3: Gískir alltaf gott, miðið möguleiki. Hvað heldur þú að þetta sé?
5: Herri, ég heldur þetta sé bara eitthvað hlæja.
4: Hlæja?
3: Veistu, ég trúi þess ekki, þetta er bara rétt hjá.
2: Nei!
5: Hættu þessu, nei.
3: Ég er ekki grínast. Þetta er algjörlega, ég sé alveg, ég horfði hérna bara, er myndavillinn, er einhver að horfa á tölvun á mér? Nú er hann búin að gera þetta allavega einu sinni, hann var að hlæja.
4: Ég er bara að hlæja ofta að hlæja sinni í dag.
3: En býti, mér langar að spyrja, af hverju kom þetta upp í höfðin?
5: Veistu, ég veit ekki, ég er bara eitthvað svona hress á mótnana.
3: Já.
5: Og það er eitthvað svona sláttur lengi lífið eitthvað.
3: Og var, fyrst ekki svona vísbyndingu því að við öll þrjú hérna gerum þetta meira en 13 sinnum á dag?
5: Já, þið reykjur eitthvað meira vild en hlæja, nei.
3: Herðu, já, strákarnir, ekki
5: ég. Já, strák, ég meinti það, sko.
2: Já.
3: Ég hlæja alveg oft að dag og vitið það að það er svo gott að hlæja.
4: Já, það er nefnilega heila ráður. Koma hlæja til hennuna, það er ekki þessu.
3: Reyna að gera það eins oftar. Takmark í lífinu, hlæja oftar en 13 sinnum á dag, þá ertu yfir meðal.
5: Ó já, sammála.
3: Herðu, þú varst að vinna mánakort í Workclass og það sem gerir líka lífið lengra er að æfa og styrkja hjartað í Workclass. Þannig að hingra á línunni og við ætlum að fá upplýsingar um þig.
5: Takk hérna fyrir.

0: Heyrnalust, sagði skáldið, við erum Ísland vaknar hér á Gáfandræð.
1: Jó, mikil ósköp Ásgeir og það er náttúrulega eins og venjulega, þá hef ég gaman að því að glugga í bækur sem að hafa svona fróðleik og hvernig þeir geta bæði náttúrulega komið pörum sem sagt
2: Gluggar í bækur?
1: Já Það
0: segir eins og skáldið ég læðist oft upp á háaloftin að nýsast í gömul blöð
2: Það nú gott að það miðvikudagur, þá erum við alltaf að tala hvað við erum að lesa
1: Já, hvernig
2: Og þú ert alltaf að lesa einhverja kynja fræði bækur
1: Jú, jú, sko, það er hérna
2: Hvernig að fræðir hann, muni ekki eftir hún?
1: Já, ég reyndar ekki við lesið hann, sko
2: Nei, það nú líka kvenna sem er alveg fyrir konur að lesa okkar líkama og hvernig hann virkar en ég held að kallmenn hafi svolítið gott á að lesa og gott að því að lesa hann líka
1: Já, ég efast ekki það, en það líka maður náttúrulega búin að fræðast ýmislegt líkama kvenna í gegnum árin
2: Þið þurfum að vita hvernig allt virkar
1: Við virkum, já, já, og kynna okkur það En hins vegar náttúrulega, sko er þetta náttúrulega og eins og ég sagði frá hérna held ég gæra að fyrir þetta að konur eru farnar að koma upp að mér og þakka mig fyrir þessi ráð sem að ég að koma með vegna sem það hjálpaði þeim að vera eiga fallegra og betra líf
2: Já, já, sínu, mér finnst þetta líka mér finnst þetta hafa svona þú svona ljómar
1: Já, þakka þið fyrir
2: Þú með eitthvað glóið
1: já, já, núna til dæmis ætla ég að segja sko, ef að kona vil tryggja það að eiga hamingjusamara svona samband við karlsinn
2: Nú ætla ég að fara að poppa sko.
0: Já, ég bara
2: Komdu með það
1: Já, þá er mikilvægt fyrir konuna að setja annan fótinn yfir kallinn svona þegar þau eru að fara að sofa
2: Æ, mér finnst þetta mjög næs
1: Já Sko, honum finnst rosalega þægilegt að finna fyrir veru konar í kringu sig
2: Já, ok
1: Og svona bara annur löppin yfir skilur
2: Þú veistu, minnst þetta góð punktur
1: Þetta eitthvað hamingju fólks í hjónabatinu
2: Þetta getur gleymt mjög auðvægt að gleyma þessu Bara setja eina hendið, eina löpp yfir svona
1: hæ,
2: ég er hérna Ég sé þig, ég finn þig
0: En stór spurning
2: er þessu Áskeið ekki vera að
0: trubla okkur Já, en á þetta bara við konuna
1: Náttúrulega.
0: Já, ok, kallinn á líka
1: sem Já, ég er að segja, ef að konan vill auka hamingjun og þá gerir hún þetta
0: Já,
1: kallinn
0: er fyrir að sjálfum
2: Þetta er bara, þú veist, þið flæðist
0: Það þarf bara ekki að tala um þetta með kallinn Það er bara að segja frá þessum að konan er
1: Nei, eru við ekki alltaf með fótinn yfir meir og vinna? Það er sem að fá fréttir eftir að koma
3: Ísland vaknar Í samstarfi við Brasa restaurant Svefn og heilsu og World Class
4: Sumar tilbúi sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man and Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjó og skapaðu minningar í sumar.
5: Sumar sprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
6: Felix Tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
7: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtugler í tengi.
8: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena live.
9: Heyrðu, ég með smá leyndamál fyrir þig. Afmælisveisla Sassi byrjuð. 20% afsláttur af öllum vörum á sassi.is og í verslun okkar á Dalvegi 30. Dekraðu við þig í afmælisveikun okkar. Sjáumst í Sassi eða á sassi.is.
10: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
11: Skín. Einfaldlega betri.
12: Miðbar Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
1: Klukkan er átta, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Einn fyrir að fjögur að sem sæta nú gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar lögreglu á myndum innflutningi á fíkniefnum með Dettifossi er íslenskur og albanskur ríkisborgari á 60-saldri. Maðurinn hlaut íslenskan ríkisborgararétt árið 2015 ásamt fjölskyldu sinni eftir að mál hennar vakti mikinn hávaða í íslensku samfélagi. Þá hafði Útlendingastofnun ákveðið að vísa fjölskyldunni á réttmætum forsendum úr landi. Þeirri ákvörðun var síðan snúið við í kjölfar mikillar opinberrar umræðu og afskipta alþingis. Hafði ákvörðunni meðal annars verið mótmælt á Austurvelli. Kæra á hendur Finni Harðarsinni, leigutaka stóru laxár í hreppum, hefur verið lögð fram hjá embætti sýslumannsins á Suðurlandi, þar sem meðal annars krafist opinberrar rannsóknar á atferli hans á veiðisvæðinu við Iðu í Bláskógabyggð. Segir í kærunni að hann hafi orðið ægrófari í athöfnum sínum við að hrella veiðimenn við Iðu og reyna að eyðileggja fyrir þeim veiðina. Rannsókn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á brunanum á meðferðaheimilinu Stuðlum loks lokið. Bruninn varð 19. október 2024 þegar eldur kom upp í Álmu sem hýsti neyðarvistun Stuðla og hefur rannsókn á málinu tekið rúma 20 mánuði. Eftir rannsókn lögreglu eru 10 með réttastöðu sakbornings vegna málsins. Meðalmagn testosteróns í körlum hefur helmingast á síðustu 50 árum samkvæmt nýrri rannsókn og segja vísindamenn niðurstöðuna benda til þess að samfélagi standi frammi fyrir þögulli frjósemiskreppu karla. Dagblaði Guardian greinir frá. Talið að aukin tíðni offitu og sykursýki eigi þátt í lækkuninni en teymið sem stendur að baki rannsókninni stendur á bendir á að umhverfis þættir á borð við efni sem finnast í ýmsum heimilisvörum sem geta truflað innkirtlastarfsemi sé ástæðan. Bandaríkja her hóf árásir á Íran fyrir skömmu eftir að ráðist var á 3 kaupskip þeirra á Hormúsundi að sögn hersins. Bandaríkja her sagði að öflugar árásir hefði verið gerðar til að bregðast við árás Írana á skip sem sigldu á þessari mikilvægu leið. Árásarnar voru gerðar skömmu eftir að Bandaríkin afturkölluðu tímabundna undanþágu frá refsiaðgerðum vegna íranskrar olíu. Og það fjöldi greina í mokkanum í dag sem að athyglisverðar og það hægt að benda á tvær. Önnur eftir Þóróttu Bjarnason og fjallar umsvif flugumferðarstjórnar á Íslandi og hins vegar önnur sem að eftir Birtu Hannesdóttur og fjallar áhyggjur íbúa Múlaþings skert fjarskipti í sveitafélaginu. Og í Löggulandi var mikið að gera eins og venjulega, það var kvartað undan tónlist í heimahúsi, það var tilkynnt grunsamlegar mannaferðir og svo var tilkynnt innbrot. Bófinn var handtekinn en reyndar ekki fyrir að hann hafði brotist inn annars staðar seinna nóttina. Og í dag verður suðvestlæg eða breytileg á 3-10 metrur á sekundu skýjað og sumstaða lítið sátt að væta en bjartað mestu á austanverðu landinu. Rigning vestanlands í kvöld og hiti alltaf 20 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 9.

0: Komið sæl aftur, við erum Ísland Vagnars. Í dag miðvikudagurinn 8. júlí. Tíminn líður hratt og við erum að nálgast það bara að júlí verði hálfnaður.
1: Þetta bara, við erum nálgast hálfsumar og ég veit það ekki, ég... Það eitthvað svona lægðir yfir núna og ég verð bara eitthvað svona lalli letingi í svona lægðum.
0: Í alvör?
1: Já,
0: það
1: ég skil eitt ekki.
2: Vera heima maður undir teppi, kósi, lesa.
0: Teppi maður fennir á bryggju og passar upp á bátunum sem ekki að fjúka.
1: Í gær var bara inni veður og ég var bara inni undir teppi að lesa.
0: Já, mér þetta bara geggjað.
1: Og horf á fótbolta.
0: Ég bara öfundaði. Bara öfundaði.
1: Þetta rosalega skrítið. Já. Og mér svo fyndi að eins og því ég var oft að tala við ykkur hérna tappi-tappa og svona lalli letingi og knýr oft að nota svona. Hafi ekki séð nýju auglýsingarnar frá tryggingafélaginu, frá hverjum það? Tjón Tjónsson, mér stóð tjón fundið. Ég hefði þetta, var ég með á hérna, fundinum? Þau voru hérna, mér stóð þetta geggjuð auglýsing.
0: Spaði, spaði.
1: Þú veist aldrei hvenær Tjón Tjónsson kemur í heimsókn. Ég verð að rósa þessu auglýsingarstofu. Ég veit ekki, ég man ekki sem hvað tryggingafélag
0: það er. Nei, það nú kannski aðalatriði.
1: Já. Ég þarf að komast að þessu.
0: Skilabóðin hafði ekki komast alveg á framfæri þannig. En svona þetta, við erum Ísland Vagnar og við ætlum að hafa gaman í dag.
2: Heldum við þar.

0: smá sjátt hér í Ísland og Agnar og Gáhundrað. Ég fór í hérna hampiðjuna í gær sem er nú ekki frásögu færandi.
1: Ég fór í hampiðjuna í gær.
0: Já, akkurat.
2: Áskeið.
0: Mikið svakar, þetta er nú verslun sem er svona fyrir mikið af mennum sem er að kaupa stígvél eða svona sjóbúnað
2: eitthvað. Áskeið, hvað ert þú að gera í hampiðjuna?
0: Jón minn, svona slakkaða nú aðeins á.
1: Hann er sjómaður.
0: Já, akkurat.
1: Hann er að kaupa net.
0: Hann er að þetta. Herri, ég fer sem sagt hann í gær. Og ég fattaði ekki fyrir en ég labbaði út mikið svakalega skipti, getur það skipt miklu máli upp á upplifun manns af einfaldri verslunarferð viðmótið sem að það fær í búðir.
2: Já, það skiptir öllu máli.
1: Það skiptir öllu máli.
0: Ég bara, allt í einu, mér leið eins og ég væri bara einhver hérna, ég skipti í alvörunni máli þegar ég labbaði það út. Bara vegna þess að viðmótið var bara góðan daginn.
1: Varstu bara eins og sjávarguð?
0: Já.
1: Ha?
2: Missið ykkur nú ekki alveg í þessu snarfara máli.
1: Nei, þetta er hampið í máli.
0: Sjávarguð?
1: Já, áskýr sjávarguðin.
0: Jón minn. Ert þú ekki orðin rammarsfræðingur líka því þú ert með blúett í hérna bulliðið?
2: Nú,
0: hérna,
2: nei. Þessu.
0: Við svörum fyrir okkur í það. Herðu, nei, en ég ætlaði bara að segja shoutout á þá og hvetja önnur fyrirtæki til þess að þau, veist, bara að heilsa og vera, þetta er allt á sjálfgjast.
2: Með brús á vörum.
0: Já, akkurat. Takk, hampiðiðan og standið ykkur vel.
2: Þetta er eins og sagt er, það er ekki snýst ekki hvað þú gerir fyrir fólk. Það er hvernig þú lætur því líða.
0: Og svo hlustaðu líka á Ísland Vagnars og voru að hrósa rekinu og svona.
1: Ég elska hampiðina.

0: Það vaknar og það er sólskinn í hjartan á okkur þó að við sjáum hann ekki alveg hérna fyrir utan einhvers þar.
1: Jó, en ég hef áhyggjur.
0: Af hverju?
1: Við vorum að ræða þetta morgun í morgun og það er búið að vera í fléttunum í morgun. Mm-hmm. Þetta með testosterón karlmanna sem hefur helmingast á 50 árum.
0: Já.
1: Þýðir það þá að testosterónið verður búið í karlmannum eftir önnur 50 ár?
2: Það þarf að gerast eitthvað. Það þarf að gerast eitthvað, ég er alveg á því að það þarf að gera eitthvað.
1: Já.
2: Það er eitthvað sem að er í umhverfinu hlýtur að vera, eða eitthvað sem er að hafa áhrif á þetta, er ekki fólk í þessu, ertu ekki með fólk í þessu?
1: Nei, ég reyndar ekki að koma með fólk í þetta
2: ennþá. Er ekki verið að rannsaka þetta?
1: Sko, málið er hins vegar sko stórt að því leiti að við þurfum að fara að venda karlstofnin vegna þess að sko við náttúrulega náum ekki að fjölga okkur ef að testosterónið er einhvern veginn á útleið.
2: Nei, það er ekki allt komið bara inn á okkur rannsóknastofur.
0: Já, það er. Jó, eða Elisabeth Reynis, er hún ekki að mæla þetta alltaf?
1: Ég þekki það nú ekki, er hún ekki
0: nægungunni? Hún var hérna hjá okkur einhvern tímann
1: að tala um þetta. Jó. En sko, málið er hins vegar, þetta er mjög alvarlega fréttir og ef að þetta er raun úr að gerast, þá er það eitthvað sem við þurfum að hérna skoða.
0: Bregðast við.
1: Mm-hmm. Við sem karlmenn verðum að venda náttúrulega okkur, sko.
2: En verðið þið þá ekki bara að byrja að taka testastur?
1: Já, þú meira tjús okkur
2: að þessu. Berað á okkur að taka pillir í díkalkundir.
1: Berað á okkur?
2: Þetta er svona test og ger sem að bera á sig.
1: Ert þú ekki yfir sextugt, ert ekki inn í þessu? Nei, ég hef bara aldrei haft að neina áhyggjur á testosterónu, það er nóg til, skilur.
2: Já, og þekkir engan í kringu þeir sem hefur áhyggjur að þið.
1: Kvang,
2: nei. Nei, þeir talið ekki um þetta, ég er búin að gleyma því, karlinn talið ekki um ykkar vandamál. Ég er búin að gleyma því, þeir náttúrulega er ekki taktu tilfinningar.
1: Regína, við förum ekki í sánu og, herru, förum í sánu alveg þetta svona, við förum ekki og setjumst í sánuna og erum með hérna í sloppnum og svo lítum við á næsta vinn við hliðin og segja, já, bara, hvernig testosterónið hjá
2: þér? Af hverju ekki?
1: Ég ekki,
2: við bara... Við konur tölum sérstaklega þegar maður komast á vissan aldur svona eins og þið, að þá minkar hérna hormónin í okkur, við þurfum að fá hormóna jafnvægi og þá þurfum maður stundum að setja á sér eitthvað estrogen og fleira, og stundum meira sér testosterón líka, af því við þurfum bæði kynin, þurfum á þessu
1: jafnvægi halda. Já, en við erum
2: Nei, ég skil ekki... það,
1: já.
2: En þú veist, hvað er það að tala?
1: Já, blæsar, þú takk á því núna, það er alltaf sama.
0: Já, þú náttúrulega fyrir það fyrsta, sko, þú ferði í gufu, en þú ert nú ekki að fara mikið með öðrum strákum í gufuna, þú ert yfirleitt einn anda, sko.
2: Þetta er kynslaður.
0: Þú horfir ekki á leikina, þú ert ekki, þú veist, svona dæmigerð fótboltabull að horfa á
1: fótboltabull.
0: Ég horfir nú á víst á leikina frá. Já, þú ert svona, þetta er eitthvað staðir í
1: bakgruninu,
0: fann það hjá þér, sko. Já, okay.
1: Ég er ekkert að tala þetta, ég bara...
0: Hér er staðið,
2: það er nefnilega held ég vandamálið.
0: Já, ég er sammála.
2: Að karlmenn tala ekki þetta. Og þá verðin alltaf, kemur aldrei neinn lausn og þá er enginn sem þið eru ekki að kvarta. En þú veist, ég ætla að segja kvarta í gæslu. Þið eru ekki að segja frá og þá kom ekki lausn.
0: Og þá kemur ekki, dó. Já.
1: Núna, síðasta einu og hálfa árið er María búin að senda mig í hverja læknis rannsóknum á fætur hana.
2: Þetta kom líkil atrið. María er búin að senda því þetta. Þið farið ekki sjálfur.
1: Nei, það er ekki
2: það. En menninnir, það er ekki
0: það.
2: Þanga til að verður eitthvað að. Þetta eru fyrirbyggjandi
1: aðferð. Nú er búið að skoða allt hjá mér nema heilan. Skilur þú, það er búið að skoða...
0: Það mætti nú kannski skoða hann. Alveg komin tíma á það.
1: Herði, og ég er búin að láta mæla allt sem hægt er að mæla. Já. Og ég fekk niðurstöðu sem að var þannig að það er ekkert... Meir sé að svo sem að tók sko, rannsóknina og las úr henni fyrir mig.
0: Já.
1: Hún sagði, ég verð nú bara að segja eins og er, ég hef ekki séð svona niðurstöðu á manni á þínum aldri.
0: Já, hún reyndi að las kennitöluna vitlaust.
2: En það sem ég er að segja, að þú veist, konan þín þurfti að senda þig í þetta. Þetta er vandamálið í þjóðfélögum út um allt.
1: Í nótskvöld.
2: Að kallmenn á vissum aldri, sérstaklega svona, já.
0: Fættir 1963.
2: Nei, og fættir alveg frá, þú veist, bara aldamótum, hínum aldamótunum og áfram. Þetta er vandamáli, að þið, einhvern veginn, það er búið að innleiða í ykkur að þið eigi ekki kvarti við neinu, það er ekkit að ykkur, halda áfram, fara þá hnefanum, það ekki gott.
1: Nei, nei.
2: Við þurfum að sjá okkur sjálf.
1: Að stóra sko inntaki í þessu að við þurfum að passa upp á testosterónið.
2: Já, þá þýðir það að allir kallmenn að núti, elsku hlustendur kallmenni mínir hérna, fariði og láti tjekka á mæli ykkur og bara eins og þið farið með bílinn ykkar í skoðun, fariði með sjálf ykkur í skoðun líka.
0: Og látið þið bera á ykkur, hvað heitir þetta gel þarna?
2: Nei, maður lætur ekkert bera þetta á, maður berir þetta bara á sig sjálf.
0: Nó, ég held ég fengið þjónustu.

0: á níu.
1: 4, 3, 2, 1, let's go!
0: Nefndu fimm hluti á innan við níu sekúndur. Síminn 571.
2: Já, kærlustið, þetta kom með þessum skemmtilega leik hjá okkur eins og kom hérna fram 571. Síminn, við þurfum að fá ykkur á línuna. Ég búin að taka til nokkra flokka. Og Ásgeir tilbúin með tímann.
3: Jöps.
2: Þú ert tilbúin á mixelnum.
3: Þetta getur orðið svolítið bras, held ég, í dag.
2: Talandi um bras, það einmitt gjafakort á brasa í Valens. Sem nýlegur veitingastæður í Kópavogi. Það best að búa í Kópavogi. Það svo mikil gróska í Kópavogi sjálf.
3: Mikil gróska.
2: Og það geggjað veitingastæður og það gjafakort hjá þeim í Valens. Nú andur okkur bara ykkur. Ég sé síminni byrja að ringja. Ásgeir, veldu mín.
3: K100, góðan dag.
4: Góðan daginn.
3: Hvað segir kallinn?
4: Bara hætt.
3: Ertu til í þetta?
4: Já.
3: Þú veist út af hvað þetta gengur?
4: Yes.
3: Og þá bara segi ég gangið vel og klukkan fyrir gangi. Núna!
2: Bjórtegundir.
4: Bjórtegundir? Ú. Sella, hérna, ég drekk ekki bjór.
3: Nei. Byrjaðu á hvítringur.
2: Það þarf ekkert að drekka bjór til þess að vita hvað þeir heita.
4: Nei, ég veit að
3: það ráðið. Þú rannst út á tíma, gaman að heyri þið samt sem áður. Þú stórkostlegur rottin fjölskylda og ert ekkert að byrja að drekka bjór.
2: En fyrir hina sem að hlusta, það mjög nauðsynlegt að hreinsa heilan og það má ekkert koma þá eru bara þrjár sekundur farnar.
3: K100, góðan dag.
4: Góðan
3: að blessa. Hreinsa heilan núna, ertu til í það?
4: Jep.
3: Þá segir gangið þið vel og klukkan fer í gang.
2: Stuðmannalög.
3: Blank. Já. Nei, það ekki lafum stöðmanni.
2: En veistu það, ég samt lítið upp til fólk sem að bara, þú veist, viðu kenni bara strax vanmátt sinn.
3: Já, svona er líka svakalega.
2: Nei, ég bara úti. Blank, sagði
3: hann. Já, við tökum næsta. K100, góðan dag.
4: Góðan daginn.
3: Ertu til í þetta?
4: Við reynum þetta.
3: Klukkan fer í gang. Núna!
2: Blómategundir.
4: Já, fuck it, nei. Ég að...
2: Á ekki eins og reyna, skilur við. Þú veist það rósi, nellikur, sólblóm.
4: Ég er ekki með græna fingur, sko.
2: Nei, sko, maður þarf ekki að vera með græna fingur þess að vita hvað nokkuð blóm heita. Ég er sko með fjólubláða fingur, skilur við.
3: Fingurnar á honum eru olíubornir.
2: Veistu það, þú hefði getað sagt sko fífill, sóli, rós, nellika og sólblóm.
4: Já, það er komið hvað upp í hausinn á mér, ég er bara samt alveg.
3: Gaman að hýri þér, takk fyrir þetta innlegg og við tökum næsta K100, góðan dag.
5: Halló.
3: Hæ, ertu til í þetta?
5: Já.
3: Ok, klukkan fer í gang. Núna.
2: Götu heiti í Kópavogi.
5: Götu,
2: Ég heyri að þetta var samstagsverkefni.
3: Já, gaman að hýri þér.
5: Já,
3: takk.
2: Jæja, kæri hlustundur.
3: K100, góðan dag.
4: Góðan daginn.
3: Ertu til í þetta?
4: Jep.
3: Ok, klukkan fyrir gang. Núna.
2: Kvenmannsnafn sem byrja á B.
4: Bína. Birna. Bergrún.
3: Herðu,
2: hann
3: áður
2: fjórum.
3: Já,
4: já, já, já.
3: Gaman að heyri þér og takk fyrir þitt innlegg og við tökum næsta. K100, góðan dag. Halló, engin hérna megin og tökum næsta. Góðan daginn.
6: Góðan daginn.
3: Góðan daginn, ertu til í þetta?
6: Já.
3: Þá fer klukkan í gang. Núna.
2: Land sem eru komin til úrslita í HM.
6: Spánn, Frakkland, Argentína, Sviss, England.
2: Já! Þess er með sitt HM á hreinu.
3: Algjörlega með þetta.
2: Þú ert greinlega að fylgjast með.
6: Ó, já.
2: Þú varst alveg bara mjög fljótu með þetta. Þetta er alveg bara áttalönd. Þannig að hann þurfti að nefna fimm sem hann svo gerði. Og þú tókst alveg bara, eins og segi, aðalöndin. Hver heldur að vinna HM?
6: Frakkland.
3: Já, ok.
2: Hann var mjög fljótur að svara.
3: Já,
2: ég veit að... Það er mitt leikur á morgun, Frakkland, Marokkó, sem við ætlum öll að fylgjast með.
3: Takk fyrir að hringja, takk fyrir að hlusta á Ísland Vagnar, hringrað á línunni, við ætlum að fá allar upplýsingar um því. Við ætlum að halda áfram, hér er annað stegið.

0: Á þriðjudögum þá kíkjum við hvað að gerast í kvikmyndahúsum og leikhúsum og í gær vorum við að velta okkur upp á myndinni Evil Dead Burn og við ætlum að gera það líka í dag.
1: Já, við ætlum að gefa nefnilega miða á þessu myndi af því það er sýningin er í kvöld, sérstök luxus forsýning fyrir K100 og þetta eru bara 70 miðar í bóði og það er sko innifæli popp og gos og svo líka svona eitthvað svona happert í áður þannig að það er ekki bara sérst að fara sjá okkur á ógeðslegustu, viðbjörslegustu hryllingsmynd ever. Nei, þú veist, fólk elskar þetta að fara að láta að hræða sig, þá ertu líka að fá allt innifæli.
0: Geggjað, en við erum hins vegar að tjekka á því hvað er nýtt að lesa, hvað er það að lesa núna, Regína?
1: Ég er nefnilega ákveð að setja nafni á bókinni hérna áður við byrjum.
2: Aumingi mella syndari og heilagur andi.
1: Já.
2: Þorðar ekki að segja það sjálfur?
1: Nei, bókin heitir sérst Aumingi mella syndari og heilagur andi og þetta er eftir hana Lilju Ósk Snorradóttur og ég heitir í annars skiptis í fjallum bók eftir hana. Að því að fyrsta bókin hennar sem ég las, hún hafði mjög mikil áhrif á mig og hún heitir Heimsins besti dár í helvíti sem ég talaði hérna eitthvað tíma fyrir nokkru og mæli með það, þeirri bók fyrir alla sem hafa eitthvað tíma lent í eitthvað konar áfalli eða lífstilsbreytingum það þarf að horfa, maður fara nýja lífsýn það mæla með þeirri bók aftur en þessi bók er allt öðruvísi og eins og ég sagði, hún heitir Aumingi mella syndari og heilagur andi og hún er svolítið sérstök og skemmtileg af því að hún er skrifuð frá 6 ára barni. Þú sér hana frá 3 sjónarhornum, það er 6 ára stelpan sem heitir Salka Álfheiður, svo frá pappinar og svo frá einni konu, hann líka sem ég ætla ekki að segja þetta meira frá því. En ég ætla aðeins að lesa um hana, næst besti dagur í lífi Salka Álfheiður var viku fyrir 7 ára afmæli hennar og það var dagurinn sem Guð hætti að tala við hana. Vesti dagurinn var dagurinn sem mamminar dó. Til að gera veröldina rökrétta aftur býr Salka til lista. Einn þeirra er guðslistin þar sem hún telur til allar ástæðin sem getur búið bakið yfir, fyrir því að guð yfirgaf hana. Þetta er djúpbók og þetta er svona, já, hún er svona, þetta er svona sérstakt að maður sé lesa bók sem er skálsaði fyrir fullorðna en hún er skrifið frá 6 ára barni.
0: Það er svolítið merkilega.
1: Já, og þetta er, hún Lilja Ósk er að stimpla sig inn sem með alveg hörku höfundur. Að því að fyrir bókin hennar sem ég var að tala um að heimsins besti dagur í helviti er náttúrulega frá henni sjálfri. Þetta er upplifun sem hún bara lendi í, en þetta er skálsa.
0: Ok.
1: Þannig að ég mæli með þessari bók, hún er, þetta er ekta svona sumarlestur, hún er ekkert lengi lesin, en hún algjörlega, ég las hana held ég á bara hálfum deg.
0: Ok.
1: Og mæli með þetta frá Sölku og hérna, þau voru svo yndislega að senda með hérna, nokkra bækur og þetta er einu af þeim og ég sé ekki eftir að lesa hana. Mæli með henni.

0: Við erum Ísland vaknar hér á K100. Það er gott við erum vopna fyrir því. En Axel, ætlaði þú að segja ykkur
1: ekki? Nei, ég er svo öfundar svo norðaustur þetta landsins. Það er bara að koma að hýta bylgja.
2: 27 stig.
0: Eftir júní mánuðin hjá þeim að þá megaðu nú bara að fá dálítið gott við þurr. Það er svolítið þannig.
1: Var leiðilegt þá?
0: Já, var búið að vera alveg glatað og kalt og eitthvað ráðslagalegt.
1: Okay.
0: Hvað er að gerast í fréttum, Axel?
2: Það er náttúrulega ein af aðalfréttum morgunsins að það segir að einn þeirra fjögurra sem sæta nú gæslu var haldið vegna rannsóknar lögreglu á myndum innflutningi á miklum fíkniefnum með Dettifossi er íslenskt albanskur ríkisborgari á 60-aldri en hann hlaut íslenskan ríkisborgari rétt 2015 ásamt fjölskyldu sinni eftir að mál hennar vakti athygli í íslensku samfélagi. Þá hafði Útlendingastofnun ákveðið að vísa fjölskyldunni úr landi á réttmætum forsendum en þeirri ákvörðun var snúið vegna mikils hávaða í íslensku samfélagi. Nú kæra á hendur Finni Harðarsinni hefur verið lögð fram hjá embætti sýslumannsins á Suðurlandi. Mm. Það hefur verið svona alltaf bras og vesen í kringum Stóra Laxá sem að hann við tekið þátt í, segir hér. Og síðan er líka verið að tala að meðalmagn testosteróns í körlum hefur verið að helmingast á síðustu 50 árum, sagði nýri rannsókn, og segja að vísindamenn niðurstöðna benda til þess að samfélagið standi frammi fyrir þögulli frjósemiskreppu karla. En það er talið að efni í ýmsum heimilisvörum geti trublað inn fyrir að starf sem er karla og þess að hlínun í jarðar gæti haft áhrif. Það var eitthvað sem sagði að þeir hafi væri þetta er síðan 72 og það er það leiti sem þeir fóru að vasku upp meira og það gæti verið að gæti verið efni úr uppþvota bustar.
1: Þegar þvota við, þú þvott líka.
2: Já, það er eitthvað svona
0: Always Ultra.
2: Já, tappir ver og eitthvað svona.
1: Veistu hvað Always Ultra er?
0: Nei, það eru
1: dömbindi. Fórst þú nota dömbindi þá?
0: Ekki eins og ég sé að nota þetta mikið.
2: Ásgeir. Alltaf framalega í
0: þessu. Alltaf á kantinum.
2: Það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær önnur eftir Þórodd Bjarnason og hún fjallar umsvið flugumferðarstjórnar á Íslandi og hin er eftir Birtu Hannesdóttur sem að fjallar áhyggjur íbúa Múlaþings skert fjarskipti í sveitafélaginu. Mm-hmm. Og það verður suðvestlag eða breytileg átt í dag, sumstaðar skýið og lítið þátt að væta en bjarta mestu á austanverðu landinu eins og venjulega og alltaf 20 stiga hiti í dag. Og svo er 86 brottfarir frá Keflavík, sólaruppbrás var 21 mínútur yfir 3 og sólsetur verður 18 mínútur í miðnætti.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Ísland vaknar, það er alveg sama hvernig veðrið er, það verður gott í hjartan á þér ef þú hlustar á þennan ágæta morgun þátt.
1: Daddi mættir það.
2: Nú, hvað við Daddi?
0: Viltu að þú fengi þetta?
1: Herði, þetta eru bíómiðar.
0: Ha?
1: Já. Á Vajana myndina, Disney myndina sem er filmsýnd á morgun.
0: Ok, hvað er það margir miðar eigum
1: við? Herði, þetta eru sex miðar.
0: Má ég eiga tvo eða?
1: Nei, eigum við ekki byrja, bara hérna að opna síma núna þegar við hættum hérna. Þegar mér hringja núna 571111 og ætlum að gefa sletta miðum hérna.
0: Á Disney myndina Vajana.
1: Sem er í dag klukkan 6:30.
0: 571111.
1: Forsýning.
0: Þetta er bara, já, þetta er miðar á í...
1: Hún er frumsýnd á morgun, þetta er í dag klukkan 17:30, þannig að þið sem að hringi þið verði að komast á hana.
0: Ringja núna.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu.
4: Íslensk tónlist á K100.
5: Ég heiti Júlíður.
6: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
4: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100

0: um kring. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.
1: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
0: Arcteryx, Patagonia, Marmot, Rapp, Skarpa, Jetboil, Otlo og Vot. Fjallakofinn gerir útivistina betri.
3: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Mest selda dag og nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í Lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurna senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
6: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
7: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
8: Ísland vaknar. Í samstarfi við Hrafn og Heilsu, World Class og Brasa Restaurant.
9: Það gerist nóg með tímanum að það breytist ýmislegt og það er náttúrulega fyrirtæki koma og fyrirtæki fara og maður lítur tilbaka og þá er fullt af svona verslunum sem að maður átti svona einhverju svona kannski ástarsambandi við í gegnum tíðina.
10: Við tölum í gerum veitingastæðan sem við værum til að fá aftur en nú erum við að tala um svona einhverja búðir sem að við elskuðum og eru hættar og við hefðum vilja hafa þar áfram. Hvað er að fyrst þess að miklu datt í hug því ég talaði með það?
11: Bókabúð Böðvars í Hafnarfirði sem að var falleg, lítil bókabúð. Það voru tvær í strandgötunni í Hafnarfirði, annars vegar bókabúð Böðvars og hins vegar bókabúð Oliver Steins.
10: Hugsa ykkur, það voru tvær bókabúðir í sömu götu.
11: Já, já, í litla Hafnarfirði.
9: Annarsandi pen, sem sagt, blíjant á hinn strókaður.
11: Jó, jú. Nei, þetta var sko, núna er það sem að bókabúð Oliver Steins var, þar varð penninn.
10: Já, og er hann, þú er aðeinsli búð.
11: Akkurat, en bókabúð var svona hvarf svolítið. Böðvar var, þegar ég er krakki, þá var þetta fullorðinn maður, hann söng í kirkjukór með mömmu.
10: Þetta er alveg svona batsins tíma.
11: Já.
10: Þetta var alltaf bókabúð Jónasar í hverfinu mínu í Árbænum, pínlítil búð, sem að mamma keypti svo, heitt bókabúð Árbæjar og ég var að vinna þér í mörg ár. Og þetta er alveg svona hverfis bókabúðir sem voru náttúrulega með bækur, voru með leikföng, gjafavöru og hérna happdrætti. Það kom alltaf fólk einsinnum aðeins að endur nýja happdrætti áskála í Íslands. Það fekk maður hérna, það borgaði þau og fekk svona stimpil. Ef þú glemdir endur nýja, Fást ekki með.
11: Ég fór alltaf í bókabú Böðvars til þess að sækja, ég var með áskrift að hérna, Hörtler. Bravo og Poprocki.
10: Okay. Ekki Hörtler.
11: Nei, ég var ekki, ekki til ég var 8 ára. Nei. Það kom ekki finnur sérna.
9: Það var sko, það sem að ég sakna, það eru gömlu svona kaupmaðurinn á hotninu búðinar.
10: Þær eru öfnilega ennþá til aðeins út á landi og ég elska
9: kaupfélugur. Það úir og grúir að alls konar skemmtilega hlutum í þessu búðum.
10: Já, að því maður kemur inn í búðuna og þetta er ekki bara svona, er allt til. Já, þú veitum fengið allt í svona búðum, ég gleymi mér í svona bestlunum, sérstaklega út á landi. Það er til einnig Tálknafirði og Vopnafirði, ég elska það.
11: Grundarfirði.
9: Svo er náttúrulega stóra búði sem voru til einnig áður í Ármúla var vörumarkaðurinn, hann var með vöruval og öllum hæðum.
11: Já, já.
9: Kjallarabúði.
10: Hvað var til í því?
9: Ha,
10: var til
9: þetta voru húsgögn aðalega, sko.
11: Já, svo var náttúrulega talandi, það var allt til í Alaska, gróðrastöðinu við Mikladók.
9: Hvar fær maður jól og jólaskraut?
11: Jó,
10: í Alaska.
9: En hvar fær maður umbúðir og alls konar svona dótis að baka inn?
10: Í Alaska.
9: Og en hvar fær maður jólatri og jólaseríur?
10: Í Alaska.
9: Gróðrastuðinu við mikla tók.
10: Hugsa ykkur, þetta er svona auðlýs sem að setur í manni, sko. Ég man ekki eftir að fara þunga, en ég man eftir þessu auðlýsingu. Svo man ég eftir einnig búð sem voru Akureyri í smá tíma og ég var rosa mikið þar því þá var ég með tvær litla stelpur. Það var Hello Kitty búðum. Hún var líka til nýr í bæði, ég var krakki. Svo hef ég ekki séð, þetta var geggjubúð. bara Hello Kitty vörur.
9: Og það var fyrir norðan?
10: Já, hún var fyrir norðan í smá tíma, en hún var líka neyri, alveg neyri í bæði, svo nálaugt þessum bæði hans bestu væri í gamla dag. Og hétt hann eitthvað annað.
11: Svo var radióbúðin, hún var í skipoltinu og svona græjuverslun sem að ég saknaði, ekki þar einhver veitingastaður núna?
9: Jó, svo var náttúrulega líka, sko, Nesko var náttúrulega neða lögu í tíu.
11: Já,
9: seldu Marants og Grundig sjónvarp.
11: Manstu eftir Marants læginu?
9: Nei.
11: Marants í dag.
10: Og þarna kemur rosalega mikið svona kynslóðaskiptir milli okkar. Já. Ég hef bara aldrei heyrt neitt að þessu.
11: Er það ekki?
10: Nei, ég veit ekkert hvað það tala.
9: Nei.
10: En það var hins vegar ein búð sem ég elskaði sem að þið veit að þið voru aldrei inn í. Hún hétt Einstakar ostakökur. Og þetta er fatabúð.
9: Ha?
10: Já.
9: Veitu, hvar var þessi?
10: Hún var bara, hérna, á hverju stígu upp frá laugun, ég man ekki nákvæmlega...
9: Einstakar ostaköku og það var fatabúð.
10: Þetta var fatabúð með svona 40s, 50s og 60s stíl af kjólum og
9: svona... Sá sem hefur verið með þessa búð hefur verið búin að fá sér eitthvað að reykja annað en venjulega
10: síkara. Nei, þetta var geggjubúð, en hún var bara svo lítil og þurfti aðeins meira heldur en reykjavík til að, hérna, berast.

0: Fréttir takt og róli að klukkan verði nýju. Fréttir hér randa við orðnið og síðan partistjórun og eftir.
1: Heldur betur.
2: En það er svolítið sem ég er búin að tala Ég verð rosalega svona löt og lítið orkustig þegar lægði við landinu. Tengið ekki við þetta?
1: Jó, það náttúrulega kannski sko líka þessi loftþrýstingur hann aðeins öðru vísi heldur að mennilega og þá hefur það áhrif á mann og maður verður svona, maður fer í svona letikast.
2: Já, ég nefnilega þessi orkumikla típa, þið veit ekki hvernig ég er. Ég var bara í gær bara, ég netti engu.
0: Það bara það rétt byrja að tala verður veður og þá breytist Jón Axelis ykkar storm, sko.
2: En er ekki bara gott að í svona veri að fara bara í bíó?
1: Sko, ég held að sé að væri rosalega næs að vera heima undir teppi, lesa eitthvað og slaka á og svo taka bíóið í kvöld.
2: Það nefnilega málið. Við erum búin að vera að tala það nefnilega sko, sýning í kvöld klukka 9, K100 sérstök sýning í lúxusalnum.
0: Akkurat.
2: Og þeir sem hafa komið í smára bíó og þá er lúxusalnum þannig, þetta eru bara 70 sæti.
0: Já, já.
2: Þetta er ekkit stórt.
0: Og þetta er alveg hræðilega mynd.
2: Þetta er myndi sem flestir eru að tala núna, þeir sem eru hryllingsmynda aðdöfundur. Evil Dead Burn. Og þetta er víst bara einhver, já, þið að nóti sem elskið láta hræði ykkur í bíó og bara svona hryllingsmyndi, þetta er ekta fyrir ykkur.
1: Það er ótrúlega margir sem hafa gaman að hryllingsmyndum.
2: Það er nú bara þannig, fólk skiptist algjörlega tvennt. Mm-hmm. Það er engin svona, já, mist allt í lagi, annarkvort er þetta bara geggjað eða ógeðslegt.
1: Hvað, þegar þú ert að horfa á svona hryllingsmynd,
2: horfirðu
1: með í gegnum fingurnar eða lokar alveg?
2: Ég loka eyrunum.
1: Þú lokar eyrun, horfiru en þú lokar eyrun.
2: Já, því tónlistin er svo ókistlega, hún er svo, hún gerir svo mikið. Ef þú væri að horfa hryllingsmynd og þú myndir taka tónlistin út, þetta er ekki eins hræðilegt.
1: Jó, það er verið að svona skelfa þig með einhverju blóði.
2: En það fer eftir hvort þetta sé splatter hryllingsmynd eða ekki.
1: Splatter?
2: Sem er mikið blóði eða svona eitthvað svona spennustig. En málið það í kvöld, það er ekki nóg með að þið fáið mið á myndina í lúksasalnum, þið fáið pop og gos og svo er eitthvað skona happdrætt og undan þenni þú getur unnið hérna vöru frá Lofa, Æsland og Ísbúð, hálítisbrautin og alls konar. Við fáum þessi Ísbúðinu þinni, Jón?
1: Já,
0: einmitt. 571-11-11 ef að þið langar í Bíó K100, góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Langar þig að fara á hryllingsmynd í bíó?
3: Já, mér langar það.
2: Ert þú svolítið fyrir að láta svona, þú veist, hræra þess í þér?
3: Já, það er alveg gaman að gera það.
2: Heyrðu, geggjað, allir á í tvo meða handa þér, hvað heitirðu?
3: Hrefna.
2: Hrefna.
0: Hvers dóttir ertu?
3: Jónsson.
0: Ég trúi þér ekki.
2: Áskil, hver setti þú 100 kall í trúðu nú? Heyrðu, þú ert á gestalista í Smárabíó í kvöld klukka 9. Ég myndi mæta tímalega.
0: Gaman að heyri þér, síminn er áfram 5-7-1-11-11 en við þurfum hins vegar að fara að ljúka þessu vegna þess að áttur eru vera búin en í guðana bænum haldið áfram að ringja
4: Ísland vaknar

0: erum við bara hreinlega komin í mark. Klukkan er að vera nýju fréttur framöndan hjá okkur og þessi dagur búin í bíli.
1: Búin,
0: hjá okkur þessi.
1: Já, hjá okkur er rétt að byrja hjá flestu. En okkar dagur hér er búin og svo tekur náttúrulega við annað hjá okkur öllum.
0: Já, já, já.
1: Það erum öll að gera og ég var samt alveg svolítið pínu vangbrotin, það er engin leikur í dag. Nei, frí það er frí í dag. Það
0: spenna og þá er náttúrulega ná kontról á liðinu með því að ég myndi að fara í svona slökun og bara
1: bæði andlega og líkamlega, þetta er ekki bara þeir náttúrulega eru í hörku líkamlega formi en það er andlega hliðin sem er núna kick in, held ég, það eru taugarnir eins og Arnar Gulla sagði í gær
2: skiptir máli,
0: já, já. Og svo er náttúrulega sko öðruglega frá þeim flestum og þá eru þeir bara einir þannig að þeir fá ekki að vera með kærastunum sínum.
1: Að sjálfsögðu ekki fyrir vinnuferð.
0: Akkurat.
1: Það er bara með strákunum og vonandi eru þeir bara hugleiða og hafa það næst.
0: Já, já. Nóa testosteróni
1: á þeim. Og borða góðan mat og svona.
0: Jú, jú, mikið
1: lóðsett. Og drekka mikið af vatni.
2: Viljið krifja þetta eitthvað frekar?
0: Nei, þetta
1: er bara
2: ekki. Ég er sko að heyra
3: í þeim. Ísland vaknar í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexversmiðan frón, 100 ára.
5: Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors

0: Verslanir um allt land. Þú finnur okkur á ferðalagi þínu um landið. Penninn Eymundsson.
1: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
2: Gleðilegt spilasumar. Hvernig sem viðrar. Spilavinir Bláhúsunum Faxafirri. Spilavinir.is.
3: Byrja takkó á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Tres Locos Mexican Fiesta. 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Klukkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Einn fyrir að fjögur að sinn sætan og gæslu var haldi vegna rannsóknar lögreglu á myndum innflutningi á fíkniefnum með Dettifossi er íslenskur og albanskur ríkisborgari á 60 aldri. Maðurinn hlaut íslenskran ríkisborgari rétt árið 2015 ásamt fjölskyldu sinni eftir að mál hennar vakti mikinn hávaða í íslenskur samfélagi. Þeirri ákvörðun var síðan snúið við í kjölfar mikillar opinberrar umræðu og afskipta Alþingis hafði ákvörðuninni meðal annars verið mótmælt á Austurvelli. Kæra á hendur Finni Harðarsinni leigutaka stóru laxar í hreppum hefur verið lögð fram hjá embætti sýslumannsins á Suðurlandi en þar er meðal annars krafist opinberrar rannsóknar á atferli hans á veiðisvæðinu við Iðu í Bláskógabyggð. Segir í kærunni að hann hafi orðið æ grófari í athöfnum sínum. Og það er líka verið að segja frá því að meðalmagn testosteróns í körlum hefur helmingast á síðustu 50 árum samkvæmt nýrri rannsókn og segja vísindamenn niðurstöðuna benda til þess að samfélagið standi frammi fyrir þögulli frjósemiskreppu karla. Talið að aukin tíðinni offitu og sykusíki eigi þátt í lækkuninni en teimið sem stendur á baki rannsókninni stendur bendir á að umhverfis þættir á borfi til dæmis efni sem finnast í ýmsum heimilisvörum geti truflað innkirtla starfsemi karla. Og það verður suðvestlæg átt í dag eða breytileg átt 3-10 metrar á sekúndu skýjað og sumstaðar lítils háttar væta en bjart að mestu á austanverðu landinu. Rigning vestanlands í kvöld. Hiti í dag verður alltaf 20 stig. Og ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
6: Takk fyrir þetta Axel og við höldum áfram að hækka í gleðinni. Ég sló lykilorðið minn rangt þrisvar sinnum á e-mailinu mínu. Og nú kemst ég ekki inn á e-mailinu mitt og það er búið að læsa sér í einhverja klukkutíma. Óþolandi. Með langt og flókið lykilorð og fæðingarárið mitt var inn í þessu svo glemdi ég að ég var búinn að breyta því yfir í fæðingarár konunnar minnar. Ég þarf að finna mér eitthvað nýtt lykilorð þegar það losnar og ég get gert þetta en þangað til þá

góð sem gekkja að degi. Það nefnilega miðvikudagur í dag ef einhver skildi að mista því og í dag 8. júlí vikan hálfnuð og á morgun komið 5. dagur sem að þýðir happy hour við hlökkum til.

Það eru náttúrulega allir að fylgjast með HM í fótbolta þessa mundir ekkert skrítið Metaleikurinn mikli hjá Messi en Lionel Messi sló eða bætti 6 HM met þegar Argentína vann 3-2 endur komur sigur gegn Egyptum en hann er endalust að toppa sig og slær endalust met nema þegar að íslenski markvörðurinn varði hjá honum var það ekki Hannes sem að gerði það á EM fyrir písna mörgum ánum síðan Já, það segir bara hvað við erum góð en Messi náttúrulega stórkostlegur knattspyrnumaður

Þetta er Dua Lipa og Drainin Season, það verið að syngja um æmingar og æmingir skapa meistaran, segir einhver. Hvað þurfum við ekki að æfa, sagði einhver. Þurfum við ekki að þjálfa bæði líkama og sál og anda og huga og allt þetta. Mannræktin, líkamsræktin, þetta helst allt saman í hendur og jafnvægið er best í þessu öllu saman. Wow, þetta var að heilsu predikum dagsins frá

love somebody, nei, lose somebody. Já, það er sitt hvort hluturinn að elska eða tapa, það er bara þannig. Sko, það fara með þetta og hafa þetta nokkurn veginn rétt. Justin Bieber næstur á K&K.

0: Miðvikudagur í dag og styttist óðum í að klukkan verði 10 það við haldum eins og er áfram að Ási Guðna ætlar að vera hér ferskur eins og venjulega eftir stuttastund
1: Þór Bæring
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég

0: Fallega betri.
1: Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is

0: Pink.
1: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
2: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.

0: Kokkosparinn, stysta leiðin til Spánar.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.

150.000 skall fyrir einhvern sem getur veitt upplýsingar staðsetningu hvalveiðiskipana svo hægt verði að stöðva veiðar þeirra. Þetta tilkynntu samtökin á samfélagsmiðlinum Instagram í gærkvöldi og þið getur lesið meira myndin á mbl.is en nú hefur varðskipið Þór yfirgefið hvalveiðiskipin þannig að maður vonar að það drægi ekki til þannig tíðinda að einhver ógn stafi af en við sjáum hvað setur í þessu öllu saman.

hér á K100, þið viljið ekki missa þessu mikla meistara. Náttúrulega einn heitasti uppistandarinn í bransanum í dag. Hann tekur hérna við á slæðinu klukkan 10. Þetta er mikið, miklu uppáhaldi og honum veit ég, Coldplay, Adventure of a Life.

0: Heiti Ásgeir Páll og þakka fyrir mig í dag. Heimast aftur í fyrramálið.
1: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
2: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss. Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita. Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
4: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
5: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 færð þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
7: Einn bolli.
8: Nei. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt það. Kaffitár.
9: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is

Þetta er bara eitt af mínum allra uppáhaldslögum Krismund Axel og Bubbi Mortens komin heim. Ég er eiginlega komin heim, allavega í stúdíóið, klukkanurinn 10 og sem flotta miðvikudegi á sig. Guðna heiti ég, ætla að fylgja til klukkan 2 í dag. Einhvern veginn bara gæti ekki verið betri dagur held ég. Gæti verið betra veður náttúrulega en við förum ekki kvart yfir því. Það er allavega bongo fyrir austan og norðan og... Ef það bongo þar, það bara líður manni vel. Við getum ekki alltaf bongo inn á höfbrúsaðinu. Það var bara ósengjalt.

Þetta er Lost Frequencies og Callum Scott, where are you now? En ég var að lesa fréttina inn á Veraldarvefnum en Paul Watson býður núna peningaverlun 250 krónur fyrir hvern þann sem getur vísa á staðsetningu kvalveiðskipa Kvals EHF Þetta magnað eintak maður Easy money samt fyrir okkur sem að vitum hvað skipin eru

Þetta er Ásgeir og Ferris Wheeler og færgur í Benson Boone, hann mætti nú í American Idol pröfu, kom inn, heillaði dómnum, komst að sjálfsögðu áfram í næsta skref eða næsta þrep. Hann mætti bara ekki þangað, heldur fór bara að starta ferlinu sínum og var ekki lengi að því.

Þessi kallar sig Foster the People, þar undan heyrðu við Avicii, en nú ætlum við að fara yfir í hérna heilugu þrenningu, segja sumir, ég veit ekki, mér er ekkert heilugu þrenning, en skemmtilegt, það bara skemmtilegt að segja orðið hinn heilaga þrenning. Þetta David Guetta, Teddy Swims og Tones and I.

0: er K100. Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Tækinum í kvöldverju kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýns
1: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Komum við fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, mínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
4: Nei, ég get lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
3: Nei,
5: þetta er mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Okkar meyjar, okkar peyjar. Okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og

0: sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is

0: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
1: Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
2: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
5: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
6: Vertu velkomin á Tréslókos, Hafnarstræti 4. Við erum Trillt í takkó, Tostadas, Fajitas og

MC Gauti og Malbik en MC Gauti erum við núna í hjarta Hafnarfjarðar núna 10. júli, ekki á morgun heldur hinn. Þar verður hann í Bæjarbíó og hann ætlar að vera með uppistand og tónleika. Það eitthvað til að heldur betur laka til að fara á því að það ennþá til miðar inn á tix.is í vara aðtöð, það til, það ekki til margir en það til einhverju nokkur miðar. MC Gauti, uppistand og söngur. Ég búinn að fara uppistandi hjá honum, hann

Það er svona skrítin dagur í dag, svona allavega undanfarna daga, því það engin leikur í heimsmeistaramóti í fótbolta í dag, ekki neinasti. Þannig að það eru örugglega margir sem að allt í enn opnast dagurinn fyrir mjög marga, geta fara að gera eitthvað nýtt, sinna fjölskyldunni kannski, sinna vinnunni.

0: Chris Martin og strafnum í Coldplay með örugglega eitt af þeirra allra, allra vinsælustu Vívala Víta. Við ætlum að henda okkur í östut skilaboð. Svo þar strax og eftir, Eva Max.
1: Kristín Sif í samstarfið við Elgringo.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur hvað

0: rúv.is K100 Við elskum góðar afmælisveislur
1: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli Toyota, förum lengra fyrir alla
2: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júli Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars FM 95 Blö Aron Khan, Selma Björs, Birnir Retro Starson, GTRN og Páll Óskar Miðasala á kótelettan.is
3: Tapasparinn Stysta leiðin til Spánar Bókaðu á tapas.is
4: Afmælisgjafir, tækifærisgjafir, skemmtilegar gjafir. Spilavinir, bláhúsunum faxafinni, spilavinir.is
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Taktu þátt í happatöluleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera að finna happatöluna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
7: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Stronger fylgist vel með hádeginu. Ég ætla að gefa síðustu, hérna næst síðustu bíómiðana. Við erum með sýningu í kvöld á Evil Dead Burn. Einhverju hryllilegustu hrollleiki sem komið hefur út síðustu ár, segja svona gegnrýndur. Við erum með sérstaka K100 sýningu í kvöld í Luxushall Smárabíó.

Þetta er einn fullkonarsleit dú þetta er settu verið saman Bríðat og KK gleymir ein heiti lagið færum okkur yfir í Gnarls Barkley þetta lag var ofboðslega vinsælt þegar þetta kom út þetta heitir Crazy

0: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
1: I am one of Motunui.
2: Þann 9. júli.
1: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go.
2: Hefst ævintýrið.
1: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
2: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossalahafin.
0: Lífið er

0: pink.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
3: Kiljur fyrir sumarið og bækur fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
4: Litla köpen er næran þú heldur. Miðbær Selfoss.
5: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
7: Upplýðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.

er Jonas Blue og útgáfa, nýjasta útgáfa neðalega Fast Car, Dakota með hann í þessu lagi. Þetta ríkalega vel hefnað lag að mínum mati. Ég mikill Fast Car maður. En viljum færgur við strákana í hljómsveitinni Maroon 5. Þetta lagi þeirra Payphone. Einu sinna var þetta að repeat.

ársins árið 2025, Páll Óskar og Benny Hemm Hemm, eitt af blómunum heitir það. Við ætlum að henda okkur í eitt lag hérna með Lady Gaga og Bruno Mars, Dive the Smile. Það var mest spilaða lag ársins 2025 út í hennu stóra heimi og þar meðal hérna á Íslandi. Eftir þetta lag ætlum við að fara að gefa miða á Evil Dead Burn á sérstaka K100 forsýningu í Luxussal Smára Bíós í kvöld 5.7.11.11 ef á þorir.

0: ég held að það geti hljóma bara nokkuð svona vel við hæfi með að við það sem ég að gera núna. Ég ætla að gefa miða á hryllingsmyndina Evil Dead Burn sem að við erum með sérstaka forsýningu í kvöld á K100 í Luxushall Smára Bíó. Það eru örfáir miðar eftir, ég á eftir að gefa hérna og svo ætla Þóra að gefa eftir og svo bara búið. Það bara fullt og þetta verður skemmtileg sýning, það frítt popp og gos og happdrætti og svona skemmtilegt. Þannig að ef að þú þorir á þessa hryllingsmynd að þá mælum við að hringir í 5711111 og ég á hérna einhverja miða og það þarf að koma þeim út, það bara þannig og ásækið ég ætla að velja þessa hérna línu maður sjá, K100 góðan daginn
1: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað segir gott?
1: Það
0: var fín Já, já, hvað heitir þau?
1: Ég heiti Erla
0: Þú heitir Erla, Erla, hvað stóttir þetta?
1: Ég hestnes
0: Þú er aðeins að hæja okkur hérna
1: Já,
0: já Hvað sagði þér?
1: Hestnes,
0: H-E-S-T-N-E-S Já, já, þetta komið En faltu þægilegt, hérna, ertu mikið við hryllingsmyndir?
1: Svona, inn á milli
0: Já, þessi ávist að vera rosalega brútal
1: Já, já
0: Fólk hefur gengið út ekki bara í hlý, heldur bara í byrjun
1: Já, það getur verið að gera neitt sens
0: Já, já, ég held þú meikir þetta, ég full að trúa því, þú ætlar að taka eitthvað með þér eða ekki?
1: Jó
0: Já, það er seint, ég seta því miða fyrir tvo, þú ert sérst þá bara á gestalista í Smára bíó, myndin í kvöld
1: Já
0: Byrja klukkan 9, þannig ég myndi mæta þess að svolítið tímalega, þú erum að haftur þetta eitthvað skemmtilegt Þannig að hérna, já. Þú mæti bara og segi nafnið þitt og símanúmer
1: Já,
0: þannig
1: að Smári klukkan 9
0: Já Gekkjaf, takk að þessla, njóttu dagsins.
1: Já, takk
0: sem þess. Bæ, bæ. Herru, ég á miðan fyrir tvo viðbót. Þá ég búið með mitt hérna. Þannig að hérna, nú skulum við bara, nú vandast valið. Það alltaf þetta síðasta, sko. Það hérna, líka því að samviska mín, sko, hún naga minn stundum að velja ekki réttu línunar eitthvað. Því ég veit í hvernig þetta er. Ég ætla að velja þess að hérna. K100, góðan daginn. Nei, hættu nú alveg. K100, góðan daginn. Nei. Bara oft er líka þannig í beinni útsendingu það bara klikka hlutinir og það ekkert við því að gera ég get ekkert gert í þetta eins og allir segja í kringum með ásýð þú ert bara fallet andlit, ekki reyna neitt annað og ég ætla bara að fara eftir því K100, góðan daginn
2: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, skvís, hvað segirðu?
2: Ég
0: veist það, gæti gerir betri
2: Ó, gekkja
0: Já, hvað ert að brasa núna í hádeginu á miðvikudegi?
2: Herði, ég bara að fara með
0: vörur
2: til
0: endursölu aðeina mína. Já, ok, þannig að þú ert með svona verslun sem að þú ert að fara að dreifa vörum í verslanir.
2: Nákvæmlega.
0: Já, vel gert. Gengur vel?
2: Það gengur bara alveg helvítið vel.
0: Já,
2: Fólk er að fara með dýri sinn í sumarbústæðinu svona, þannig að það er bara nóg að gera.
0: Já, vörur fyrir dýrin.
2: Já.
0: Er þetta fóður, er þetta búr, er þetta leikvöng, eða?
2: Allt saman.
0: Já, vel gert.
2: Já,
0: allt
2: fyrir hugsun dýrinu svo okkur líka.
0: Já, allt fyrir dýrinu á einum stað og það hjá þér.
2: Nákvæmlega.
0: Æ, hvað geggja að heyra. Ég þarf að fá nafnið þess að.
2: Já, það Birgitta.
0: Birgitta, hvers dóttir þetta Birgitta?
2: Kristínar. Já.
0: Já, kenndu við móðina, það bara mjög fallegt.
2: Það heldur betur.
0: En ert þú fyrir hryllingsmyndir? Mér finnst þú hljóma ekki þannig
2: sko? Elska
0: hryllingsmyndir Já, það, þú hljóma svona eins og einmitt bara eitthvað sem elska dýr og eitthvað svona gaman og er svo eitthvað svona
2: Já, það er svartaflegin
0: Já, ég segja, svo er eitthvað svona hlið á því sem að engin sé
2: Já, það er bara þú helst svona eitt fyrir nætirnar
0: og
2: það er geggja
0: Ó, geðum við, þú veist það, ég get sett þetta ég myndi aldrei þóra á þessu mynd
2: Nei,
0: ég fór á hryllingsmynd í fyrra Og ég þurfti, sko, ég bauð sérst elstu stelpunum minni sem er tvítug gegn því að hún myndi gista hjá mér eftir nóttina, eftir bíómyndina.
2: Nei, það er ekki.
0: Ég varð að hafa það svo reyndist þetta vera alveg drep leðileg mynd og hafði engin áhrif á mig, þannig að slapp hann til, sko.
2: En gist hún hjá þér?
0: Já, sjálfsög.
2: Já. Okay.
0: Það var líka, það var eiginlega það sem ég vildi fá mest út úr þessu, það er ekki oft sem að 20 ára krakkanin enna að hanga hjá manni, sko.
2: Nei, nákvæmlega,
0: hérna. Nákvæmlega. En Birgitta, þú átsegðast hérna, þú ert á gestalista bara í Smára bíó í kvöld.
2: Okay.
0: Myndin er klukkan 9, mættu tímaga yeah. og yeah. ég set miðaðið fyrir tvo, þú er að bjóða ykkur með þér.
2: Ég er það.
0: Æðislega, takk fyrir að hringja og hérna gangiði vel með þessu að gera.
2: Takk,
0: Það er hrikalega gaman. Ég er búin að gefa mína bíómiða, Þór Bæring, hann ætlar að gefa miða hérna á eftir, þannig að það ennþá möguleiki fyrir að koma með okkur í bíó klukkan 9 kvöld á Evil Dead Burn ef þú þorir.

0: Nú skal Baldi, drengurinn 29 ára gamall, kemur frá Glasgow og ef þið að velta fyrir ykkur byttu á sig, veistu hvað hann hávaxin? Já, ég veit hvað hann hávaxin. Hann 1.75.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó. Þór Bæring
2: K100, góðan dag
3: K100
2: Góðan daginn
3: Góðan sjálfur
2: Hvað, bara föstu dagur í þér, hvað heiti þú?
3: Ég heiti Guðfinnur
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
3: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
3: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis
2: Ég skal bara klárlega gera það Það réttur föstu dagur í
3: þér Það einhver að rífa kaffi mig Já Það engin tenging á milli tungun og heilas

0: alltaf betri.
1: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Áttu eftir að sjá André Rieu. Áttu eftir að fljúga til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsahúð á eyrnasneflana. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
4: Mikið úrval af sánaklefum, gæðavara frá Íslandi, Normex Auðbrekku og Normex.is.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
6: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
7: Kristall. Það sést.
8: Vera með þér alla tíð. Tímalausir skarkrippir fyrir alla aldursópa. Þau allra minnstu og líka af og ömmu. Veradesign.is.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.

að lesa greinin á mbl.is eins og svo ofta aður, maður les mikið að greinum en það er nýja fréttir af Will Smith, ég hef ekki hýrt af Will Smith í langa tíma þannig að þetta greipaði sögum mín Hollywood stjörnur Will Smith og Jada Pinkett Smith í nokkuð óvenjulegu hjónabandi þráttur, ég veist ekki sem var í hjónabandi þá já, þráttur að það er gift í tæp 30 ár Pinkett Smith greindi frá því árið 2003 að þau voru skilin að borð og sæng já, ég, það var ekki sem ég held en nú eru þau byrjuð aftur sama já, Jada flutti aftur inn til Will fyrir tveimur árum sagði heimildamaður sem þekkið vel til þau eru hamingjusum að elska hvort annað sína hvort þau eru stuðning já ok, þetta juicy en þau eiga saman tvö börn gengu hjónabandi árið 1997 og árið 2023 þá greindi hún Jada Pinkett Smith að þau hefðu verið svolítið lifað aðskildu lífum í eitthvað 6-7-8 ár setna kom í ljós að þau voru saman en væri flutt í sundur Svo ég greindu jafnbært frá því eftir ástasamböndum annað fólk. Þetta sem ekki vesinn. Hann að nenni þess. Já, ég veit ekki, ég hef ekki ástasamböndum neitt, þannig að ég kannski bara tengi ekkert við þetta.

The Weeknd og Cry For Me en það alltaf nóg að gera út í hinum stóra Hollywood heimi eins og við köllum með þetta en á föstu daginn þá var brúðkaup ársins ef ekki aldarinnar Taylor Swift og NFL leikmaðurinn Travis Kelce þau giftu sig af sig þetta en sá sem að gifti þau, sá sem að gaf þau saman var engin annar en Adam Sandler en Sandler hefur sjálfur verið kvæntur eiginkonu sinni Jackie Sandler síðan árið 2003 og veit því eitt og annað hjónabandi, allavega hvernig það var látið að ganga Þjálfari Kelsens greindi frá hjónabandsráði sem að Sandler gaf hjónunum þegar hann gaf þau saman og það var einfalt, hann sagði hann bara að halda áfram að kyssast það væri svolítið grunnurinn aðeins öllu það væri bara að halda áfram að kyssast en það þannig í bandaríkjunum að hægt er nálgast réttið til að gefa sama fólk með mjög einföldum hætti og það líklegt að Sandler hafi gert það bara rétt fyrir brúðkaupið hann góði vinur Swift og Kels en öll fjölskyldanir eru miklu aðdáendur tónlistar hennar skemmtilegt einmitt líka nýbakaðari eiginmaðurinn hann Kels hann kynntist Sandler svolítið vel því að hann lék hlutverk í kvikmyndinni Happy Gilmore 2 og gerði það líka bara vel þetta var stjörnum prýtt brúðkaup ég geti lesið það hann á k100.is ég held að blaðamál okkar hafi nafngreint hvern og einn einasta aðila sem að var á svæðinu

0: samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á Rísaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbær Selfoss. Sagðirðu Vestmannaeyjar? Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.

Þetta lag svo óeðlilega gott. Það bara þannig. Grismundur Axel og Bubbi Mortens komin heim klukkan orðin eitt á þessum fína miðvikudegi. Ég verð með þér til klukkan tvö í dag. Ásíkuðin og þú milli tíu og tvö þessa vikuna. Svo svona breytist þetta. Ég verð með einhver annað næstu viku. Verð ég með einhver á kvöldin og þetta svona rúlar bara. Þannig virka bara sumafrín. Það hérna, fólk þarf að fara frí. Það bara nema ég. Ég þarf ekki frí.

Þetta er DJ Snake. Það alveg DJ-nafn sem ég myndi vinna með að ég færi í þann bransa. DJ Snake. Herðu, það hitabylgja framundan fyrir austan. Takk fyrir pent. Það eftir að seljast upp allar grillvörur, allir öll sólavörn, allt. Það hitabylgja fyrir austan og smá fyrir norðan. Eins og það alltaf.

ræða á á K100 forsýninguna í kvöld á Evil Dead Burn Thor Bæring hann þarf að gefa sína miða hérna á eftir en svo bara mæli með þið fyrir ykkur sem að ætlið að kíkja bíó helgina þá endalaust úrval í Smárabíó mínumandi og allra besta bíó bæjarins

0: 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjó og skapaðu minningar í sumar.
1: Áttu eftir að fara í siglingu á skemmti ferðaskipi. Áttu eftir að gista í VIP-káetu með svölum. Áttu eftir að borða sjörjetta með skipstjóra hjónunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
3: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-olíuna frá Love Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins 2 vikum.
2: Sonur minn er líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnin með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
3: Lestu reynslusögu Rúnars á loveiceland.is.
4: Kristall, það sést.
5: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.
7: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
8: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorg.
9: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.

Pepper X að þetta keirir mann aðeins í gang svona á miðvikudegi. Gott líka fyrir Víkingalottó. Margir sem eru að keira sig í gang núna fyrir útdráttinn í kvöld. Ég enda veit ekkert hversu stór pottur eða neitt. Það bara drátturinn sem skemmtilegur. Ég mikill aðdáandi.

þessum flotta miðvikudegi. Það þýðir að ég fara komin heim og Þór Bæring tekur við. Ása Guðna heiti ég, búin að fá fylgjaði frá klukkan 10 í morgun. Ég heyri ykkur á slæginu 10 í fyrramálið. Þangað til hafið það gott og þið sem eru að fara í bíó í kvöld, gangi ykkur vel að sofna eftir myndina.

0: lið í samstarfi við Sassi. Þór Bæring.
1: Heyrðu, ég er bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
2: Markaðsveldin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
2: Já, ég held

0: Skín. Skín einfaldlega betri.
1: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: Vaðlaheiðargöng.is. Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
0: Ný sending af sánum, trefjar.is.
2: Byrja takkó á miðvikudögum, þú verður að smakka. Tres Locos, Mexican Fiesta. Það segir engin nei við góðu afmælspartíi. Sérstaklega þegar gjafirnar eru fyrir þig. Sassi og afmæli og í stað þess að blása kerti, ætlum við að blása í geggjuð afmælstilboð. 20% afsláttur af öllum vörum. Komdu og fagnaðu afmælinu með okkur. Sassi, Dalveg 30 og sassi.is.
3: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
4: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Já, K100 með þér á miðvikudegi, heiti Þór. Ætla að reyna mitt allra besta til að koma þér heim á þessum ágæta miðvikudegi. Ég er nefnilega í toppmálum, líður ótrúlega vel.

8. júlí og eins og venjulega þá byrja ég mína vakt hér á K100 á því að finna eitthvað sem við getum fagnað saman haldið upp á. Ég sem að halda upp á það í dag að já, fyrirtækið Coca-Cola setti á markaðinn á þessum degi 1982 drikk sem heldur betur sló í gegn. Diet Coke-ið, já, á afmæli í dag. Það bara svoleiðis. Diet Coke.

það verður mikið fjör í fjölskyldu og húsdýragarðinum í kvöld eftir lokun. Sko, í samstarfi við Vinnuskóla Reykjavíkur hefur leikhópurinn Kjúklinga Fun Fun haft það markmið í sumar að gera leiksýningu í fjölskyldugarðinum og afraksturinn súralísk leiðangus sýning garðinn eftir lokun. En hér stendur undarlegar verur hafa tekið yfir fjölskyldugarðinn og ráða nú ríkjum. Áhorfendum boðið í leiðangur garðinn og furðulegir hlutir eiga sér stað. Er hægt að treysta klakki og hvað gerist eiginlega í húsdýragarðinum? Og svo stendur hérna athugið að sýningin gæti valdið óhug hjá yngri en 10 ára.

0: Kjartan heitur og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

alltaf þegar ég heyri þetta lag, þá hugsa ég, já, ég þarf að fara að drífa mig upp Esjuna, en það að fara upp að steini, ég held hann sé í 597 metra hæð, fyrir ykkur sem voruð að spá í þetta.

0: Ég var bara átta með á því rétt í þessu að það engin fótbolti, það ekkert að gerast á HM í dag í fyrsta skipti í ansi langan tíma. Áttalegið úrslitin byrja ekki fyrir ná morgun. Engin fótbolti í kvöld eða nótt, þetta rosalegt.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Miðbær Selfoss

0: í miðbæ Selfoss. Þegar þú þarft smá pásu frá hversdagsleikanum, þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring. Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is. Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is. Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjúskref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
0: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
2: Tapasparinn, bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is.
3: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
4: Ísland hlustar á K100. Because you

0: Og þá komið að því að kíkja á nostalgíuna en að þessu sinni ætlum við að fara aftur til ársins 1989
1: Svo hugljúf minning Nostalgía Það komið að nostalgíu dagsins
0: Í helgarblaði dagblaðsins Vísis 15. júli árið 1989 hérna frétt sem ég ávakti athygli mína hafa heilsuræktarstöðvarnar tekið við af skemmtistöðunum sífellt fleiri maka hitta makan í leikfiminni hérna stendur svo í kjölfar heilsuræktar bylgjunar sem hefur farið yfir veröldina síðustu ár hafa heilsuræktarstöðvar sprottið upp eins og gorkúlur þeim fjölgar á degi hverjum sem nota sér heilsuræktarstöðvar og þá þjónustu sem þar bóðið upp á. Leikfimi aeróbik vaxtarækt, æfingar með lóðum, gufubað, ljósabekkir, leiðbeiningar mataræði. Þetta það helsta sem fólk sækist í á þessum stöðum. En samkvæmt erlendum athugunum eru gestirnir ekki síður að leita félagskap en að rækta líkamann. Að sumra mati hafa heilsuræktarstöðarnar einnig tekið að sér hlutverk skemmtistað á vínbara. En konur og karlar fjölmenna á heilsuræktarstöðarnar. Þau fá útrás á leikfimisgólfinu í áberandi búningum samkvæmt nýjustu tísku setjast niður og eftir yfir glasi af appelsínusafa og rappa við næsta mann. Ekki ólíkt því sem á sér stað á skemmtistöðum þar mætir fólk í sínu fínastast pússi, dansar, lappar sest niður með glasi í hendi og ræðir við gestu og gangandi. Þannig að þetta var 1989 þegar já, heilsuræktarstöðarnar voru að verða til sífellt fleiri hittu makan þá í leikfiminni og þeir fóru að detta út skemmtistað Áhugavert

0: Herran Hettusmjör var auðvitað með afmælis tónleika í maímánuði í Laugardalshöllinni þar sem hann var að fagna því að hann að verða fertugur. En afmælisdagurinn ekki kominn, hann á afmæli held ég alveg örgla 31. ágúst, þannig að það ennþá rúmlega mánuður í það að herran Hettusmjör fagni 40 ára afmæli sínu.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist. Þór Bæring
0: K100, góðan dag.
2: K100.
0: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
0: Það bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæks.
0: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
2: í þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Tætum og trittum og tækinu þennum.
2: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Hvaða bækur ætlar þú að lesa í sumarfríinu? Penninn Eymundsson.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
6: Upplifðu HM boltan í beinni. Bio Parties. Svo miklu meira en bara sportbar.
7: Ertu að endurnýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
8: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notað

Já, því miður er ekki margir eftir á Facebook sem eru, já, skemmtilegir og fyndnir. Stefán Pálsson sagnfræðingur er einn af þeim sem er ennþá að setja inn skemmtilegar færslur á Facebook og hann setti inn í gær færslu sem ég tengi svolítið við. Hann skrifar hérna, ég held að ég hef aldrei nokkru sinnum séð jafn mikið af Malbiks auglýsingum og á þessum síðustu vikum er virkilega svona mikið að almenningur sé að skipta við þessi fyrirtæki og það að sjálfsögðu spurningamerki þar á eftir og mörg svörin eru ansi skemmtileg. Kristján Frey skrifar, ég var einmitt að hugsa að athuga hvort að hægt að panta ilmandi nýtt Malbik og Volt og svo það Ragnhildur Sverrisdóttir hér býr tvennskonar fólk fólk sem malbikar og fólk sem skiptir framrúður og þetta verði ég bara að taka undir framrúðu auglýsingar og Malbiks auglýsingar það eru svolítið ábyrgandi allafan í kringum leikin á HM það alveg á hreinu

Já, það gefur alveg fyrir að í bíómyndum og sjónvastáttum þá komi einhver svæsin kynlífsatriði og núna samkvæmt nýrri könnun þá það sérstaklega yngra fólkið sem hreinlega vill ekki sjá þetta og bara hreinlega hættir að horfa í mörgum tilfellum en já, eldra fólkið það eldra fólki það ennþá til í kynlífsatriði.

0: það er eiginlega alveg nauðsynlegt að hringja oft og reglulega í mömmu, það gerir ég að minnsta kosti, heyrði mitt í henni á það, var stödd í bakarí. En heyrðu, nóg það, kíkjum á helstu fréttirnar á þessum ágæta miðvikudegi, þetta helst á mbl.is. Það ótrúlegt að fullorðið fólk leggi sig í líma við að breyta áformum fyrirhugaðan sparkvöll á Landakotstúni að sögn Sveins Kjartanssonar íbúa í hverfinu. Tillaga að byggja nýjan sparkvöll á túninu var samþykkt 2023 eftir að börn í Landakotsskóla afhentu þáverandi borgarstjóra Degi B. Eggertssyni undirskriftarlista vegna lélegrar fótboltaaðstöðu á túninu. En það einhverjir að vinna gegn þessu greinilega. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, eru staddar á leiðtogafundi NATO-ríkjanna í Ankara í Tyrklandi. Á myndbandi sem birtist frá fundinum má sjá Kristrúnu mæta á svæðið og heilsa ýmsum þjóðarleiðtogum. Í myndskeiðinu má einnig sjá þegar Donald Trump, bandaríkjaforseti, snar snýr sér að Kristrúnu þegar þjóðarleiðtogar fundarins eru uppstilltir fyrir myndatöku. Þau takast í hendur og skiptast á örfáum orðum. Hægt að sjá þetta sjálfsögðun á mbl.is. Biskup Íslands segir skemmdaverk sem framin voru á tröppum Grafvogskirkju í nótt vera misnotkun á íslenska fánanum og skemmdaverk á honum í sjálfu sér. En fánalitaðirnir voru notaðir við verknaðin en eins og biskup bendir á vantar krossin í fánan. Verknaðurinn árás á minnihlutahópa að sögn biskups. Hann segist kenna í brjóstum þá sem þarna voru á ferðinni. Gera maður ráð fyrir því að margir leggi leið sína austur á landum helgina þar sem spáð blíðviðri og hita upp á alltaf 27 stigum. Þurfum að skoða þetta betur í þættinum og við skulum enda þetta á góðum fréttum af kartöflum en vænta má að fyrstu íslensku, nýju íslensku kartöflunar komi í verslanir strax eftir helgi. Hjalti Egilsson bóndi á Seljavöllum við Hornafjörð var í gær að undirbúa uppskerustörf og gera vélar klárar. Hann reikna með því að geta byrjað að taka upp núna í lokin og hann stefnir á að ná 2-3 tonnum af kartöflum sem verða komnar í verslanir Netto og höfuðborgarsvæðinu í síðasta lagi á þriðjudag.
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Og það var komið að því að gefa síðustu miðina miðana á ræðilega hryllingsmynd sem við erum að sýna í kvöld Evil Dead Burn En þessi mynd verður sýnd í lúxussal Smára Bíós í kvöld aðeins 70 sæti í boði og já, ég með síðustu miðana þannig ef þú vill láta ræða úr því líftóruna þá að gera hafa samband núna 571111 og höfum það alveg á hreinu þessi mynd alls ekki fyrir viðkvæma aftur á móti eru góðu fréttina þær að það með hverju miða fylgir frítt popp og gos og svo þetta verður happræti fyrir sýninguna og eins og áður segir aðeins 70 sæti í boði og ég með síðustu miðana sem ég ætla að gefa hér og nú síminn í hljóðveri 571111
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þetta mig kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita Við skulum bara kíkja á þessi sínsó
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Við erum vel fætur til okkar miðja nótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, fínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: það sé eins og rosalega

0: allt um kring. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Áttu eftir Ekvador, áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan, áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
0: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
0: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
6: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

hef alltaf verið mjög mikill áhuga maður heimsmet, sérstaklega heimsmet sem komast í heimsmetabók Guinness og núna á dögunum var verið að setja eitt slíkt í Bologna á Ítalíu en þar voru á ferðinni nemendur í háskólanum við Pisa, háskólan já, náðu að búa til stærstu skutlu fyrr og síðar sem náði að fljúa, við erum að tala það að þetta var 10 metrar á lengd þar að segja skutlan góða þetta bara pappír og lím, þau máttu ekki nota neitt annað vængjafið var 20 metrar og þessi ágæta skutla náði að fara eina 60 metra og þetta heimsmet, hvorki meirinni minna og var sett á sérstakri sýningu í Bologna á dögunum og já ég fagna þessu stærsta skutla fyrr og síðar til að fljúa já, náði að fljúa 60 metra rúmlega

0: Ég vil bara minna þá hlustendur K100 sem náðu sér í miða á hryllingsmyndina Evil Dead Burn sem við ætlum að sýna í kvöld í luxussal Smárabíós að það gestalisti á svæðinu þannig að þú þarft ekki að koma hinga í hádegismóð til að sækja miða bara mætir í bíó í kvöld og segir að sjálfsögðu lykilorðið, leyniorðið sem ja, þú fjekkst þegar þú vannst miðana og þá ert í toppmálum allavegana ég bara bið fyrir þeim sem ætla að fara og sjá þessa sýningu því að já, maður hefur heyrt orð eins og sjúk, ógeðsleg, trublandi, óhugnaleg, viðbjósleg og brútal svona meðal annars. Alvöru hryllingsmynd greinlega.
1: Þór Bæring í samstarfið við sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.

0: dönskum þjóðhátíð.
1: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.
6: Gleðilegt spilasumar, hvernig sem viðrar. Spilavinir, Bláhúsinu Faxafirði. Spilavinir.is.
7: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
8: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
9: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
10: Ertu í söluhugleiðingum. Bíll.is.
11: K100 með því er á miðvikudegi 8. júli í dag og þetta er stór dagur í flugsögunni því að írska flugfélagi Ryanair hóf starfsemi á þessum degi 1985. Það var nú ekki komið hingað til Íslands en margir Íslendingar þekkja það að ferðast með Ryanair og ja, reynslan misjöfn held ég alveg öruglega en þeir eru ódýrir.

Heatwave. Þetta eru Glass Animals á K100. Jú, að hverju? Því að það verið að tala hitabylgju á Austurlandi núna komandi helgi og ég sá hér í frétt á mbl.is ætla má að fjöldi fólks flykkist Austurland helgina þar sem spáð steikjandi hita og sól. Veðurstofa Íslands spáir því að hitinn geti náð alltaf 24 stigum á Austurlandi á laugardaginn og 27 stigum á sunnudaginn þegar að best lætur. Svo ég held við verðum eiginlega bara hringja austur og athuga hvort að fólk sé tilbúið í þennan hita, þessa miklu sól. Maður eiginlega til í það að fara að keyra austur og fá að upplifa þetta. En allavega, heyrum í þeim fyrir austan hér eftir smástund. Tjekkum á stemningunni þarna fyrir austan.

0: Það spáð hitabylgju fyrir austan helgina, 24 á, já, í plus á laugardaginn og 27 gráðu hiti á sunnudaginn. Þetta alvöru partí og við verðum eiginlega hringja austur og athuga bara, þú veist, eitthvað laust á tjaldsvæðinu, hvað getum maður gert til að fá að upplifa þetta? Kíkjum á tjaldsvæðið á Egilsstöðum. Sjáum hvernig staðan þar. Manu sjá, það þetta mikið að
1: Kamp Hilsberg, góðan daginn.
0: Góðan daginn, Þór heiti ég, hringi frá útastöðinni K100.
1: Já, lesur.
0: Afstakki ónæð.
1: Allt í guð.
0: Ég bara spá, það þetta að spá hitabylgju.
1: Já.
0: Eru allir á leiðinni til ykkar eða?
1: Já, það eiginlega alveg að fyllast hérna.
0: Það málið?
1: Já.
0: Já, en ennþá eitthvað smá pláss?
1: Það eru örfá pláss, já, síðan erum við með eitt svæði sem bara svona opið svæði.
0: Já, þannig að þið að búast við miklum fjölda til ykkar helgina.
1: Já.
0: En hvernig hefur þetta verið í sumar hjá okkur?
1: Í sumar?
0: Já.
1: Það hefur ekki verið það mikið að gera fyrir utan þessa síðustu viku.
0: Já, að veðrið skiptir ansi miklu máli.
1: Já.
0: Já, eru mikið af Íslendingum eða þetta allt erlendi ferðamenn eða?
1: Það aðalega búið að vera, já, það búið að vera bætast töluvert við Íslendingum síðustu vikuna, en á. Annars eru þetta búin að vera, já, útlendingar.
0: Já, við Íslendingar, við erum svolítið í því alltaf veðrið.
1: Já, já.
0: erum góðið því. En hvernig ert þú sjálfur tilbúin? Ertu búin að kaupa sólavörn og tilbúin í þetta allt saman?
1: Já, já, já.
0: Ekki, netaból og bara verður að spýta og stupp, skýlu þarna alla helgina?
1: Já.
0: Það lýst mjög vel á. Herðu, takk hérlega fyrir spjallið og bara njótið.
1: Já, ekki málið.
0: Allt í lagi, bye bye.
1: Já,
0: okay, bye. Á, maður er bara pínu öfundsjúkur. Ég reyndar fjekka að upplifa það í fyrra að vera á Egilsstöðum í hvað 23 stiga hita og þetta eitthvað annað. Þetta svona pínu eins og í útlöndum, ég hef ekki upplifað þetta hér í höfuðborginni, en já, ég í alvörinu að hugsa að keyra bara til að fá að upplifa þetta aftur, en bestu kveðjur og alla fyrir austan og bara njótið. Og já, ennþá nokkur pláss laus á tjaldsvæðinu og Egilsstöðum.

0: Fyrir Dóra og K100 en þá komið að því að skoða fyrirtæki sem í fókus í síðdegisþættinum þessa vikuna.
1: Haltu fókus og K100 tekur við. Í fókus á K100.
0: Þessu sinni það veitingastaðurinn Askur við Suðurlandsbraut sem í fókus. Staður sem allir Íslendingar þekkja og allir hafa heimsótt á rætur sínar aftur til ársins 1966, hvorki meirinni minna. Nú í dag staðurinn að sjálfsögðu þekktur fyrir vinsælt hádegislaðborð sem í bóði alla virka daga. Þar bóðið upp á fjölbreytt úrval af heitum réttum, salatbar, súpu og brauði. Nú svo þetta steikar hlaðborðin á sunnudögum, úrval af kjöti, meðlæti og klassískum sósum og svo þetta veisluþjónusta í boði og svo þetta á kvöldinum helgar boðið upp á fjölbreyttan matseðil með vel útfærðum réttum í notalegu umhverfi. Og það sem ég ætla að gera hér og nú einmitt að opna síminn í hljóðveri 571-1111 eins og alltaf. Ég ætla að gefa gjafabréf á steikar hlaðborð. Þú getur bara farið á ask og notið þess að háma í þig ofsalega góðu úrval af kjöti, já, meðlega og klassískum sósum 571-1111 er síminn í hljóðveri ef þú vilt njóta á aski við Suðurlandsbraut, já, til dæmis næsta sunnudag

0: Já, það var hún Svandi sem náðu sér í gjafabréfið frá Aski, steikar hlaðbór sem býður hennar á sunnudaginn. En kíkjum á helstu fréttirnar, þetta helst á mbl.is á þessum miðvikudegi. Lögregla hefur einungis haft F-skipti af einni íslenskri vændiskonu árunum 2024 til 2026. Aðrar hafa verið erlendar. Við lauslega athugun mbl.is eru nú 701 auglýsing á vinsalustu vefsíðunni. Þar að segja, vændiskonur að auglýsa þjónustu sína. Meirum þetta á mbl.is. Donald Trump bandaríkjaforseti kvaðst í dag mundu veita Úkraínumönnum réttin til að framleiða Patriot eldflaugar. Er hann fundaði með Zelensky forseta Úkraínu á leiðtogafundi NATO í Ankara í Tyrklandi. Og talandum þann ágæta fund, þar eru núna Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Það má sjá myndband sem birtist frá fundinum. Þar sést Kristrún mæta á svæðið og heilsa ýmsum þjóðarleiðtögum og svo má líka sjá þegar Donald Trump bandaríkjaforseti mætir á svæðið og snar snýr sér að Kristrúnu þegar hann sér hana þegar að þjóðarleiðtogar fundarins eru uppstilltir fyrir myndatöku. Þau tókust í hendur og skiptust á örfáum orðum en hægt að sjá þetta myndbandinn á mbl.is. Nú uppsetning sirkustjaldsins Jöklu á bílastæðin í Vatnsmýri hefur gengið vel en þar munu listamenn á vegum Sirkus Íslands sína listi sínar 10. Til 19. júli. Þetta er alvöru tjald. Endurmynda svo á fréttum Tryggva Hrafn Haraldsson en sá ágæti knattspyrnumaður mun ganga til liðs við uppeldisfélag sitt ÍA að yfirstandandi tímabili loknu. En það er fótbolti.net sem greinir frá þessu en Tryggvi Hrafn sem 29 ára gamall er samningsbundin val í bestu deildinni en samningurinn rennir út eftir þetta tímabil.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: Þessa dagana í gangi Wimbledon tennismótið og ég með sá í gær rosalegan leik þar sem hann Djokovic vann hann Felix frá Kanada voru búin að spila í 5 klukkutíma og 15 mínútur hvorki meirinni minna en með sigrinum Djokovic komin í undan úrslit þar sem hann mætir honum sinnir sem eru þetta á toppnum á heimslistanum en í dag klárast hinir tveir leikinir í 8 manna úrslitum þetta komið á reynt hvaða keppendur mætast í undan úrslitum í kvennaflokki en þeir leikir farið mitt fram á morgun og þeir sem vilji fylgjast með Wimbledon tennismótunum það verið að sýna frá þessu á Eurosport rásinni allavega mæli svo sannarlega með þessu en talandi hvað að gerast þá ætlum við að fara yfir það betur hér eftir augnablik hvað í gangi á þessum ágæta miðvikudegi
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð einfaldlega betri
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is

0: við elskum góðar afmælisveislur.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Í 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Eftir

0: ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
2: It's oh so quiet.
0: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Hæ, ég ætla bara að hringja og bóka því afmælisviku Sassi. Við erum með alvöru afmælisveislu. 20% afsláttur af öllu í versluninni á Dalvegi 30 og inn á sassi.is. Þannig að græja vinkurinnar og komið í afmælistekur í Sassi. Sjáumst í Sassi.
1: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
6: Bækur eru besta sumarafþreyingin. Penninn Eymundsson.
7: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL 7-Upa.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.

0: það er miðvikudagur í dag, 8. júlí, við ætlum aðeins að kíkja á það hvað hægt að gera á þessu ágæta miðvikudegi.
1: Hvað að gerast í dag?
0: Þetta fyrst og fremst sérstök forsýning fyrir hlustendur K100 sem eru búin að næla sér miða á Evil Dead Burn. Þetta í kvöld í Luxusal Smárabíós. Ég segi bara við ykkur sem eru með miða góða skemmtun. Hefðu klukkan 5 það Litaland, leikhópurinn Lotta í Elliðaárdal eins og venjulega á miðvikudögum. Nú það plöntu tengsla og söngganga fyrir fjölskyldur í Hafnarfirði. Byrja núna klukkan 5 og það gengið frá Hafnarborg í Hafnarfirði. Hefðu klukkan 6 það í Bríetarbrekku lúðra þýtur í 150 ár lúðra flokkur lýðveldisins allar að leika lög í anda lúður feitara félags Reykjavíkur sem fagnar 150 ára afmælum þessar mundir þetta klukkan 6 einnig klukkan 6 í Iðnó Kisombo miðvikudagur, það bara svo leys það verið að dansa, eruð svo þetta eftir lokun í fjölskylda hústýragarðinum í kvöld þá heldur áfram ansi skemmtilegt verkefni, vinnuskóli Reykjavíkur og leikhópurinn Kjúklinga Fun Fun eru með ansi skemmtilega leiksýningu í fjölskyldugarðinum sem sagt eftir lokun byrjar klukkan 18.30 Nú á Akureyri það hinn vikulegi fornbílahittingur Þetta byrjar klukkan 8 Ótrúlega gaman að kíkja á alla þessa gömlu flottu bíla Eru svo margir þarna á Akureyri Heyrðu á Nordic Hostel á Snorrabrautinni kvöld Snorrabar Open Mic Comedy Hvorki meirinni minna Og talandi comedy þá verður Jakob Birgis á Skagaströnd í kvöld klukkan 9 Með uppistand Nú það verið að spila í Gatorade byggarnum í kvöld Meðal annars Selfoss Árborg Mikil veisla í kringum þannleik veit ég Fjölnir að keppa við Altanes og Já, Kormákur Kvöt Kári og já, nokkrir fleiri leikir. Engin leikur á HM, pínu skrítið, en við, já, sú veistla byrjar aftur annað kvöld. En þetta það helsta á þessum ágæta miðvikudegi.
1: Hvað

Í dag eru nákvæmlega 44 dagar í Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka og ég sá frétt fyrir í dag hér á mbl.is allt verði stefna í að þáttökumet verði slegið í Reykjavíkur Marathoninu enn á ný og eins og staðan núna um þriðjungur keppanda hlauparar erlendis frá mest megnis frá Bandaríkjunum en það hafa sem sagt nú þegar skráð sig 6400 manns til leiks í hinu árlega marathoni sem fer fram 20. annan ágúst næstkomandi sem markar fyrir mörgum hápunkt íslenska hlaupa sumarsins en það eru flestar skráningar í hálfmarathon og 10 km hlaup eða 2500 skráningar í hvora vegalengd en 1300 manns eru nú þegar skráðir í heilt marathon og fara miðarnir í lengri hlaupin hratt að því fram kemur í tilkynningu frá Íþróttabandalagi Reykjavíkur og já, ef þú ert að hita upp eða skipuleggja já, að taka þátt þá að gera skrá sig sem allra fyrst til að missa ekki af miða í ásérstaklega lengri hlaupin og ef þeir vanta búnað þá mæli ég að sjálfsögðu með okkar frábæru samstarfsaðlum sem eru sportvörur á

Það maður búast við truflunum á Krýsuvíkur vegi í dag og í kvöld og reyndar á morgun líka og ástæðan. Það eru kvikmyndatökur í gangi. Kannski maður taki rúntinn og reyni að komast í bíómyndina. Þór Bæring

0: elskum þjóðhátíð.
1: Langar þig að stíga aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
2: Taktu þátt í happatöruleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöruna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á 1. dagsmorgnum.
3: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
4: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
5: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
7: Skaf og Líní. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skaf og Líní. Síðumúla 28. skafolíní.is.
8: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.

mótið hefjist. Og eins og við heyrðum hér í auglýsingu rétt áðan, þá ætlum við hér á K100 að fara í ansi skemmtilegan leik þar sem í boði, miðar í dalinn, hafi ferð með Herjólfi, með bíl og út að borða á vöruhúsið. Svona meðal annars sko.

hverjum degi eru stofnuð ný fyrirtæki hér á Íslandi og nöfnin oft skemmtileg og það var eitt sem var stofnað núna á dögunum í lok júní, skráði í Reykjanesbæ. Þetta auglýsingastofa skils mér og nafnið á fyrirtækinu Prinsinn og samferðamenn, SLF, sem þýðir að þetta samlagsfélag og ég okkur sem að hringja í manninn á bakvið þetta ágæta fyrirtæki og athuga hvort að sé einhver saga á bakvið nafnið því að ég þetta mikill áhuga maður nöfn á íslenskum fyrirtækjum og við höldum áfram þessa rannsóknarvinnu hér eftir smá.

0: Já, eins og ég talaði hér rétt áðan, þá er ég, já, mikill áhuga maður nöfn á íslenskum fyrirtækjum og á dögunum var verið að stofna fyrirtæki sem heitir Prinsinn og samferðamenn, SLF, og við verðum að fá nánar upplýsingur þetta.
1: Eigum við ekki bara að hringja?
2: Það komið að því. Hringja bara eitthvað, símtal dagsins.
0: Og maðurinn á bakvið þetta er Sigmar Þór, sem er búsettur í Reykjanesbæ, held ég alveg örugglega. Og ég búin að finna hérna símanúmer hans og við ætlum bara að prófa að hringja í hann. Þannig að við fáum upplýsingar þetta skemmtilega heiti á fyrirtækinu hans. Sjáum hvort hann svari okkur. Og geti útskýrt þetta, sagt okkur söguna, en ég held að þetta sé auglýsingastofa sem hann með.
3: Halló.
0: Já, það Sigmar? Halló, heyrðu í mér? Afsakki ónæði, ég heiti Þór. Heyrðu ítli í mér?
3: Nei, þetta bara í góð.
0: Ok, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
3: En það bara svona þess.
0: Ég bara mjög áhuga samur, getur það ekki passa að þú hafi verið að stofna fyrirtæki á dögunum?
3: Jú, það rétt.
0: Ég elska nafnið á því og þess vegna ég að hringja.
3: Það bara hannig.
0: Prinsinn og samferðamenn.
3: Já.
0: Einhver saga á bakvið þetta eða?
3: Nei, ekki neitt, þetta kemur bara út í loftið sko.
0: Bara alveg út í loftið? Ok. En ég ætlaði bara að tjekka á því hvort það væri einhver rosa saga á bakvið þetta eða bara, já, út í bláinn.
3: Þetta bara alveg út í bláinn, kallur minn.
0: Já, ok. Þá nær það ekkert lengra?
3: Nei.
0: Ég vildi bara fá upplýsingar þetta. Herðu, bara gangi ég fríkalega vel í baráttunni.
3: Herðu, þakka þér fyrir.
0: Ok, njóttu dagsins, bless.
3: Já, bye.
2: Hringja bara eitthvað, símtal dagsins.

Já, ég hef í gegnum tíðina verið mikill, já, ég var að segja stuðningsmaður þess að fólk haldi upp á ótrúlustu hluti, fagni, því að það er bara gaman, að halda partí eða einhverja viðburði þar sem við erum að fagna hinu á þessu, en ég veit ekki, kannski er þetta aðeins og langt, aðeins og mikið að mínu mati, sko, það er kona sem er reyndar búsett í Bandaríkjunum, eignaðist barn fyrir ekki svo löngu síðan, sem heitir Jakob. Og hún hefur valdið, já, fengið mikla athygli núna síðustu daga á samfélagsmiðlum. Ástæðan er sú að hún gerði heldur betur alvöru partí úr því þegar að barnið fékk fyrstu tönnina. Það var sérstök myndataka skipulögð og já, hún fékk fólk í heimsókn til að fagna fyrstu tönninni. Þetta er kannski aðeins og mikið að finna góða, en er ekki bara í góðu lagi þegar að fólk fer alla leið og heldur upp á ótrúlegustu hluti, en já, veit ekki með fyrstu tönnina, en allavega Jakob er orðin ansi frægur, þessi ungi maður sem er já, komin með eitt stykki tönn, en spurning hvort þetta sé næsta æði, að það verða partí út allan bæ, þar sem er verið að fagna þessu, fyrsta tönnin, akkur ekki, ha?

0: Við erum eðlilega aðeins búin að tala um veðrið í dag eins og reyndar oft áður hitabylgja á leiðinu austur en hvernig verður þetta á morgun?
1: Hvernig er veðrið?
0: Og jú, það verður heitt fyrir austan. Klukkan 9 í fyrramálið erum við að tala um 16 stiga hita og heiðskýrt á Egilsstöðum. Þetta er alvöru og þegar líður á daginn á hitastigið að fara í alltaf 19 gráður. Föstudagurinn svipaður 17, 18, 19 gráður, laugardagurinn 24 gráður, sunnudagurinn 27 gráður. Þetta er rosalegt. Það er alvöru hiti en annars staðar á landinu kannski ekki alveg eins gott. Hér í höfuðborginni 10 stiga hiti í fyrramálið og skýjað veður og svo þegar líður á daginn að byrja að rigna eins og reyndar á Suðurlandi og í Vestmannum og það ekki á Kirkjubæjarklaustri sömu leiðis maður sjá á Höfn 11-12 gráður og skýjað veður á Húsavík ljómandi gott veður 17 gráður og heiðskýrt í fyrramálið 17 stiga hiti og svona verður þetta á reyndar að einhver skýjabakki að renna þarna í gegn á Akureyri 15-16 gráður á morgun og skýjað veður svipað á Siglufirði. Nú fyrir vestan 9 stiga hiti og rigning í fyrramálið og svo á nú eitthvað að létta til og hitastigið að fara í alltaf 13 gráður í Stykkishólmi á nágrenni 12 stig á morgun og skýjað veður sýnist mér allan daginn en það er veistla fyrir austan. Það er ekkert flókið 17 gráður á morgun og svo fer þetta bara hækkandi og stefnir í 27 gráður á sunnudaginn.
1: Bæring. Kemið þér heim alla virka daga á

0: Það í fjölmiðlum að það var risa brúðkaup í New York helgina að sjálfsögðu Travis Kelce og Taylor Swift voru að ganga í það heilaga og það var sjálfur Adam Sandler sem gaf þau saman og hann gaf þeim eitt hjónabands ráð sem ansi gott, einfalt og gott haldið áfram að kyssast góð bútur
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
3: I am one of Motunui
2: Það 9. júli
3: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti
4: And here we go
2: Hest ævintýrið
3: See her light up the night in the sea She calls me
5: The ocean chose you.
3: Let's go save the world.
4: I got your back, chosen one.
2: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
6: Taktu þátt í happatöruleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera að finna happatöruna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drömum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
7: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
8: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is
9: Ertu á leið norður? Nýttu þér vaðlaheiðagöng. Þú keirir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
10: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
11: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
12: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
13: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
14: Bíóþörum húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörum fyrir alla fjölskylduna.
15: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði við hliðin á RB-rúmum.
16: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu.

Þetta var að sjálfsögðu Bruno Mars sem hefur verið á heljarinnar ferðalagi núna síðustu vikur í Evrópu var meðal annars í París á dögunum Eva Rúsa var á stanum ef þú myndir af því í Madrid núna helgina svo það Milano þrennir tónleikar þar og svo taka við 6 tónleikar á Wembley Stadium korki meirinni minna þess má geta Harry Styles var að setja heimsmet á dögunum náði að fylla Wembley 12 sinnum í röð það rosalegt

veit ekki alveg hvað það en eina sem ég búin að vera að hugsa í dag þetta veður fyrir austan helgina 24, 5, 6, 7 gráður og sól, maður lifandi

0: IPV. Við elskum þjóðhátíð.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Og hvenær lendið þið? Já, ég sæki ykkur bara upp á völl eða sem til Siggu. Við ættum alveg að ná því árin við mætum til vinnu.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
5: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri.
7: Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
8: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
9: Kristall, það sést.
10: Afmælisgjafir, tækifærisgjafir, skemmtilegar gjafir. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafinni, spilavinir.is
11: Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðbar Selfoss.
12: Ný sending af sánum, trefjar.is
13: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, einstök verslun.
14: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

nánast búið með 3. af júlimónuði og Þór Bæring er búin að klára sig af í dag. Hann gaf síðustu miðana í hryllingsbíóið sem er í kvöld í Luxussal Smárabíós. Evil Dead Burn. Já, við erum að fara að hræða líftóruna úr nokkrum hlustendum K100 eða 70 í það minnsta. En ég ætla að byrja leikinn þáttir mínu öll heldur á manni sem að spila í Færeyjum núna 16. júli í næstkomandi. Hann heitir Ásgeir og að gera góða hluti á sinni tónleikaferð

áður en þessi strákur uppgötaði tónlistina og sneri sér alfarið að henni var hann mjög mikið á samfélagsmiðlum og ég til dæmis var hann með Hype House sem hann stopnaði árið 2019. Þetta var svona brand fyrir marga áhrifavalda og gerði mjög góða hluti á þeim tíma. En núna á sem sagt tónlistin hugans allan, hann heitir Alex Warren og lagið Ordinary á K100. Þegar við vindum okkur í smá íslenskt, Una Torfa og Sýstón.

erum rullandi í djúpinu á miðvikudagskvöldi. Þetta er Adele, Rolling in the Deep. Það er ekkit HM núna, það er búið að ég fá úr því skorið hvaða liður að fara mætast í áttaliða úrslitum og það er verið að undibúa það allt saman, en núna er hvíldardagur hins vegar á heimsmeistaramótinu. Engir leikir í dag, en allt fer á

0: Sláttuór við hendinni og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi.

0: Maður sér ýmislegt aðteklisvert á netinu. Bara ef maður er nógu lengi á netinu þá popp upp alls konar frásagnir og sögur og fréttir sem maður eru kannski ekki beint alveg í norminu. Og maður er að sjá alltaf meira og meira því að fólk vill ekki gera hitt og þetta eða svoleiðis af því að það var ekki beðið samþykki frá því fólki til þess að fæðast, til dæmis. Ég baði ekki að fá að fæðast, þannig að ég ætla ekki að gera þetta. Þannig að hér er til dæmis einn aðili sem er 21 árs gamall. Hann segist ekki þurfa að vinna því að jú, hann bað aldrei að fæðast. En rökræður á samfélagsmiðlum hafa logað eftir að 21 árs gamall maður fór á netið og ég sagðist ekki telja eðlilegt að hann þyrfti að vinna fyrir sér og ástæðan er sú, hann ég bað aldrei að fá að fæðast. Í myndböndum sem hafa farið víða segir maðurinn að þar sem að foreldra hans hafi tekið ákvörðunina að koma honum í heiminn, þá ættu þeir einnig að bera ábyrgð á því að sjá fyrir honum. Jafnvel eftir hann var fullorðinn. Nú, viðbrögðin hafa verið mjög mismunandi, margir gagnrýna viðhorfið og segja að það sé tilraun til að forðast eigin ábyrgð. Aðrir benda hins vegar á að ummæli endurspegli raunverulegar áhyggjur margra ungra aðila. Eins og hækkandi framfærslu kostnað, óöryggi á vinnumarkaði og aukin þrýsting á nýja kynslóð. En máli hefur því vakið upp stærri spurningar. Hversu lengi bera foreldrar raun og verið ábyrgð á fullorðnum börnum sínum? Og hvenær á einstaklingur sjálfur að taka stjórn á eigin lífi? Já, það er ekki vitleysan eins.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júli Heiðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100

0: Orðin matöll, Smáralind.
1: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín.

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
2: Vertu klár í næsta golfri.

Miley Cyrus, Midnight Sky, K100, takk hérlega fyrir að hlusta og hækka með mér í gleðinni. Veðrið í dag hér í höfuðborginni búið að vera svona alveg allt í lagi. Svona kringum 11-12 stiga hiti, skýjað og ekki mikill vindur og það búið að rigna svolítið sérstaklega seinni partinn og að mér sýnist smá rigning akkurat núna líka. Nú, svo sannlega skiptist á skin og skúrir á morgun með að viðurstofu Íslands og viðurspána í höfuðborginni. Það mun rigna eitthvað á morgun, stytta upp svona inn á milli, en svona heilt yfir. Svolítið rigningalegt á morgun í höfuðborginni.

0: er ekkert að þessu lagi frá Rita Ora, Let You Love Me hér á K100 þegar að klukkan það bil 7, minna það að það eru náttúrulega handfylli af hlustendum K100 eða 70 talsinn sem að fara að sjá hryllingsmyndina Evil Dead Burn í kvöld í Luxussal Smára Bíós. Við erum að fara í Luxusbíó, við ætlum að ræða líftórna og hlustendum K100. Það verður gaman maður!
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veitaðir sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
3: Tætum og trillum og tækinu þennum
4: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
5: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena læg.
6: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
7: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.

losing a friend. Manstu eftir þessu lagi frá Nylon flokknum Losing a Friend varð þegar uppið á staðið eitt af þeirra vinsælustu lögum. Þetta K-klassík hér á K100 og gaman að hlusta á þessi gömlu góðu íslensku ef hægt að segja gömlu góðu innan gæsalapa. Klukkan rúmlega

Undirbúningstímabilinu er lokið, segir Dua Lipa, en hjá mörgum liðum er einmitt undirbúningstímabilið að fara að hefjast bráðlega með heimsmeistaramóti í fullum gangi sem að hefur sett striki í reikningin hvað það varðar, eins og til dæmis bara hjá enskum liðum, en við Íslendingar fylgjumst rosalega mikið með enska boltanum. En margir leikmenn hafa munu koma seint inn í undirbúningstímabilið mitt út af heimsmeistaramótinu. Það bara þannig. Justin Bieber næstur á K100 sviðið, svo það Coldplay, Taylor Swift, hinn nýgifta og Alex Warren líka á leiðinni.

Alveg maður, Alex Warren, lagið Fever Dream. Já, við erum búin að spila held í tvö lög með honum hérna á K100 og þau munu alveg pottit verða fleiri. Þetta þessi strákur rísandi stjarna í tónlistabransanum. En þessi hér eins og hún búin að vera svolítið lengi í bransanum.

Þetta er K100 og Somber Undressed heitir þetta lag hérna á K100 og það var á miðvikudegi, miðvikudagur í dag, 8. júli. Spáði það, tíminn bara algjörlega flýgur áfram og já, í dag eru nokkrir merkilegir aðilar sem eiga afmæli eins og til dæmis Virgil van Dijk sem er fyrirliði enska fótboltaliðsins Liverpool og fyrirliði hollenska landsliðsins sömuleiðis. Hann er fættur þessum degi 1991, 35 ára gamall. Robbie Keane sem að ja, gerði garðin frægan til dæmis með Tottenham og írska landsliðin á sínu tíma og líka ammali í dag. Auðun Blöndal, vinnur okkar. Hann á ammali líka, fættur 1980 og svo er það tónlistamaður sem heitir Beck. Manst þetta er Beck. Gerði lagið Loser til dæmis mjög frægt á sínu tíma, hann á líka ammali í dag og þú sem átt ammali og ert að hlusta til hamingi með daginn þinn.

0: afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjó og skapaðu minningar í sumar.
1: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Gleðilegt spilasumar, hvernig sem viðrar. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafirri. Spilavinir.is.
3: Litla köpun á Íslandi. Já, það er Miðbær Selfoss.
1: Miðbær Selfoss er

0: HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Taktu þátt í happatöluleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
2: Kristall, það sést.
3: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is

vekja á sér athygli. Nafnið hennar stækkar og stækkar og stækkar og hún alltaf að vera þekktari og þekktari er hérna með lag sem að heitir Greedy á K100 þegar við hendum okkur yfir í lag sem að inniheldur alveg frábæran texta mjög góðan og flottan texta sem segir ótrúlega margt

0: Miley Cyrus er að segja það í þessu lagi sem heitir Used to be young á K100 áfram eftir smá.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þetta með kvöldverð kom víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýns
1: og farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Þú erum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, mínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
4: Nei, ég get lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið sko.
3: Nei,
5: þetta er mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

leiðinni til Færeyja, verður með tónleika þar 16. júlí næst komandi. Lag sem heitir Ferris Wheel hérna á K100 og ég er með meira íslenskari tónlist, Bríet og Esjuna hérna næst. Og talandi um íslenska tónlist, í gær var það hún Maja sem var að leifa okkur heyra nýtt íslensk lag sem heitir Aperol Spritz. Hún kynnti það lag klukkan 7:30 í gærkvöldi í samstarfi Garðinn í Smáralind og Hofland Íteri í Hveragerði. Ef þú mistir að laginu í gær, þá geturðu að sjálfsögðu farið hann á K100.

0: Hún kann þetta betur heldur en margir aðrir, skal ég segja þér. Ariana Grande búin að vera í þessu frá unga aldri og er ég heldur betur búin að skapa sér nafn í þessum bransa. Þetta er lag sem að heitir Breathing hérna á K100. Nú eftir smástund þá er það lag sem að heitir I Just Might með Bruno Mars sem að er verið að tala Það er eitthvað verið að kvissast út að það lag gæti mögulega verið tilnefnt til Grammy velunanna fyrir næsta ár 2027. Það að segja I Just Might með Bruno Mars. Þá eftir að koma í ljós.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk sem

Þegar þú ert orðin eldri og ert að tala við barnabörnin þín, þá getur þú sagt þeim frá því að ja, þú var sko uppi og á þeim tímum þegar að COVID-vírusin náði útbreiðslu

0: við þið gegnum síma og liggum við í gegnum veggi og glugga og þess að darinn. Þessi tími, hann er einhvern veginn svona svo óraunverulegur um að fyrir hans að hugsa tilbaka. Þetta var alveg ótrúlegu tími varandi hvað margt lokaði til þess að halda tvekja og þryggja metra fjarlæði frá fólki og þar fram eftir götunum. En ég var einmitt að sjá það hérna að fyrir akkurat 5 árum síðan í dag, 8. júlí, þá náði fjöldi andláta vegna COVID-19, náði 4 milljónum á heimsvísu. Spáði það, voru bara meirinn 4 milljónir sem að létust í tengslu við COVID. Þetta var, eins og áður sagði, frekar svona súrealískur og óraunverulegu tími. Þór
1: Bæring. Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
2: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
2: Já, ég held

0: skín, skín einfaldlega betri. Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
1: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
2: I am one of Motunui.
3: Þann 9. júli.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
4: And here we go.
3: Hefst ævintýrið.
2: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
4: I got your back, chosen one.
3: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
6: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
7: Gríftu þér nýtt eintak af sumar ást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
8: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
9: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

stað á miðvikudagskvöldi, dagur sem að skiptir hóla litlu máli. Vikan ekki byrjuð en nýbyrjuð og ekki alveg að koma helgi, þetta svona frekar hlutlaus dagur sem miðvikudagur en samt aðeinslegur.

0: Superman Lovers, eitt þekktasta danslag, já allavega fyrr, ég veit ekki með síðar, lag sem heitir Starlight á K100, en við höldum áfram eftir örskamma stund hérna á K1-u, ég með frábara tónlist á leiðinni tíðinni svo Fun, Rihanna, Ray, Kristmund Axel og Bubba Mortens, Coldplay, Elvar og meira.
1: Þór Bæring
2: K100, góðan dag
3: K100
2: Góðan daginn
3: Góðan sjálfur
2: Hvað, bara föstu dagur í þér, hvað heiti þú?
3: Ég heiti Guðfinnur
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
3: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
3: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis
2: Ég skal bara klárlega gera það Það Já. Léttur föstu dagur í
3: þér Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá engin tenging á milli tungun og heilars

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.

ótrúlega áhrifamikil í tónlistinni og í tískubransanum sömuleiðis. Er með Fenty vörumerki sitt sem er búið að mokseljast alveg undanfærin ár. Hún heitir Rihanna og er hér með eina klassik, eitt af hennar fyrstu lögum sem heitir Ponder Replay. En ég talaði að hérna áðan að það var eitthvað að vera að tala það að lagið I Just Might með Bruno Mars gæti mögulega verið tilnefnt til Grammy veluna fyrir næsta ár. En hér með þetta komið annað lag sem mikið verið að ræða, verði líka tilnefnt til Grammy veluna en það hefur þetta lag verið svakalega vinsælt á árinu. Það með Ray og heitir Where's My Husband?

allt það. Five eru hvergi að baki dotnir, þeir eru með tónleika akkurat bara núna í kvöld í Milano á Ítalíu á stað sem heitir Parco della Musica di Milano og nú eftir þessa tónleika í kvöld í Milan haldið til Holland og þeir ætla að vera með tónleika í Ziggo Dome 10. júli næstkomandi í Amsterdam og svo það Sheffield í Bretlandi, Northampton í Bretlandi, Brighton, Windsor Stafford skýri og ég veit ekki hvað og hvað, þeir eru bara alveg gjössamlega á útopnu, fæf drengir. En það var það tilkynnt í fyrra að þeir voru að koma saman aftur og mundu halda nokkra tónleika sem og þeir eru að gera.

0: Þetta er K100 og við erum saman þó og ég á svona líka fínum miðvikudegi. Kannski finnst einhverjum þessi dagur ekkert vera fínna því að það er jú ekkert HM í dag. Það er búið að raða niður í áttaliða úrslitin, 16-liða úrslitin sem satt eru búin, kláruðust í gær. Og það er frídagur í dag á HM. En síðan heldur fjörið áfram á morgun 50 dag klukkan 8 það leikur afsakaði frakka og Morgó sem að verður mjög aðteklisverður á föstudaginn það síðan Spánverjar á móti Belgum á laugardaginn 11. júli Noregur gegn Englendingum og sunnudaginn 12. júli Argentína gegn Sviss Já, viðureignirnar heldur betur bara stækka og við erum svona alveg að fara að komast að því hver verður heimsmeistari. En ekki úrslitaleikurinn held ég 19. júli.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum. Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.

hefði langa til að vita meira um brúðkaupið sem að var síðustu helgi sem að var hjá Travis Kelce og Taylor Swift þá getur þú lesið meira um það til dæmis inn á K100.is inn á K100.is hefur að tala um hvaða stjörnur mættu í brúðkaupið þar voru til dæmis Bradley Cooper og Gigi Hadid Jessica Alba og Hugh Grant og það máttu að má ekki gleyma því að þarna var líka fólk úr tónlistabransunum eins og til dæmis Benson Boone mætti á svæðið Camilla Cabello var það líka og meistari Ed Sheeran Meira þetta en á K100.is ástandu öllu öðru skemmtilegu sem við erum að gera dagstaglega hérna á stöðinni Kyrri Imagine Dragons

heldur að klukkan sé ekki bara að detta í tíu. Þessi fjóra tíma vakt í dag alveg gjörsvanlega búin að þjóta áfram en það búið að vera gaman hjá okkur, heldur betur. En ég heiti Heiðar Austmann og þakka kjærlega fyrir samfylgdina í kvöld. Ég minni á Ísland vaknar í fyrramálið. Öðrum eitt komin í smá samstarf við Hraunsnef. Hraunsnef sem í Borgarfirðinum. Rétt eftir þú kemur fram hjá Bifuröst og gamla hreðavatnskálanum og þar Hraunsnef og þar komin náttúruböð. Vissirðu það? En Ísland vaknar einmitt að bjóða hefnum hlustundum aðgang í náttúruböðin á Hraunsnefi. Hraunsnefi sem sagt sveitahótel og steikar veitingastaður líka með allt kjöt beint frá bíli. Og svo núna eru þau búin að bæta við náttúruböðum og maður þarf eiginlega að fara að kíkja á þetta. Engi spurning. En takkjalega fyrir samveldina. Ísland vaknar í fyrramálið, annars bara hey, aftur á morgun.

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spái hvort þú getið skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
3: Já, ok.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Miðbar Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og líta köpinn.

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Ferðalangar, takið Frón keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.

eru með bíl og gjafabréf á vöruhúsið í Eyjum. Það eina sem þú þarft að gera að hlusta á

0: Sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stoppað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
4: Einn bolli. Nei. Yfir slúðrinu. Ég get ekki

fór út af sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöful að draga Allir hafa einhverja sögu

0: Ísrúntur í blíðunni og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100.
2: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: Taktu þátt í happatöluleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera að finna happatöluna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
1: Gulllétt öl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á koteletan.is.
2: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröfða.

0: am one of Motunui.
1: Fa 9 juli.
0: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
2: And here we go.
1: Hefst ævintýrið.
0: See her light up the night in the sea. She calls me.
3: The ocean chose you.
0: Let's go save the world.
2: I got your back, chosen one.
1: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbær Selfoss. Markmiðin eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
6: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is